90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Henmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19. Det første nummer, jeg vil spille for jer i dag, det bliver et nummer med Heidi Hauge. Og det hedder Blue Eyes Crying in the Rain.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarkedet, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Jeg starter ud med lidt countrymusik. Først Heidi Hauge her med Blue Eyes Crying in the Rain. Og jeg tager lige et mere. Nej, hvorfor tage et, når man kan tage to? Og det bliver med Alan Jackson og hedder Another Good Reason.

Det var Alan Jackson med Another Good Reason. Og det næste nummer, jeg vil spille, det hedder Mit Stjernetegn, og det er med Richard Ravnvald.

Det var Richard Ravnvel og nummeret Mit Stjernetegn. Og jeg vil spille et nummer med det svenske band Scott, og det er et tristhals medley.

Vi var lige en tur tilbage i 60'erne. Det var vi i selskab med svenske Scott. Vi hørte 60-tals medley. Så vil jeg spille et nummer med Keith Urban, og vi skal høre et nummer, der hedder Somebody Like You.

Vi hørte her Somebody Like You, og det var med Keith Urban. Og det næste, jeg vil spille et nummer med, det er Josh Turner, og vi skal høre et nummer, der hedder Your Man.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Vi hørte nummeret Your Man, udført af Josh Turner. Og så skal vi have fat i danske Birthe Kjær, og vi skal have nummeret, der hedder Alle Verdens Glæder.

Vi hørte Alle Verdens Glæder, udført af Birte Kjær. Det næste udspil, det er Skeeter Davis og Teddy Nielsen med We Know How to Rock.

hørte her Skeeter Davis and Teddy Nilsson i nummeret We Know How to Rock, og det skal jeg sandelig også lov for, de gjorde. Vi skal en tur til Sverige og høre det svenske band Lasse Stefans med Åpna dina ögon.

0: Vi hørte her det svenske band Lasse Stefans, der med nummeret Øbner dine øgon. Og så tager vi Candice med Uha, som tiden går.
1: Jeg fik en guitar af min far til konfirmation, og han lærte mig de letteste akkorder. Det jeg fik lært

det var så Candice med Uha, som tiden går. Det næste nummer, jeg så vil spille, det bliver med Elsborg Majbo og nummeret, der hedder Vandreland.

Det var Vandreland, og den var med Elsborg Majbo. Og det næste, jeg så vil kaste mig over, det bliver Himmelhunden med Teddy Edelmann.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det var Tæt Edelmænd og Himmelhunden, vi hørte her. Og så vil jeg spille et nummer med Bjørn og Okay. En trubanat på Barbados. Det kunne nu heller ikke være så ringe lige at komme sådan en tur afsted der.

Vi var lige en tur med Bjørn og Okay på en trubbenet på Barbados. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan også spille i programmet Morgenquizzen. Og det bliver Blackjack med Ingen Kan Stoppe Os Nu.

0: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
1: Vi hører her det sidste nummer i programmet Morgenkvisten, og det var med Black Jack og hed Ingen kan stoppe os nu. Og nu har klokken passeret 9, og du lytter til din lokalradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studie, det er Helmut. Og vi skal i gang med programmet Musik til arbejdet, og det første nummer, jeg vil spille her, det er et med vikingerne, og det hedder Kan man elske nogen på afstand?

Vi hørte her, vikingerne med, kan man elske nogen på afstand. Og det kan man faktisk godt. Det næste, jeg vil spille, det bliver Kib og Halume, tre Bornholmer i en gummibåd.

Det var Kim og Hallo, vi hørte, og nummeret, vi hørte, det var tre Bornholmer i en gummibåd. Så vi har spillet et nummer med Tørfisk ved LTJ, den gamle jernbane, de har derude. Og jeg har hørt rygter om, men jeg ved ikke, om det helt passer, at de er nødt til at lave et nyt nummer om jernbanen, for nu har de jo fået de der batteritog derude.

0: Ja, ja, ja, ja, I bliver gåere og gåere til jer.
1: Anke, det her, her, det her, bajere og bajere.
0: Og så vil jeg også give her igen. Der mangler en par vers, når vi skal have mere tempo.

0: Ja, ja, ja, som vi sagde hjemme i Tyborøn. Det er slet ikke så ring endda.
1: Tør fisk en gang om ugen, det er ingen ben i.
0: Nu er det igen værst i vore, og med den der vil vi gerne have os. Sag tak for tør fisk til ringe i jorden.
1: Velbekomme, Anker. Og endelig er målet nået.

0: Man rejser med VTL 2-1, 2-1, 2-1. Jeg rejser ned i fjorden og løber her med min hjul og dag. Man rejser med VTL.
1: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
2: Det var Tørrefisk, vi hørte her, og sangen om den gamle jernbane VLTJ. Så det bliver spændende, om den bliver erstattet af en nyt nummer, der omhandler de der eltog. Det næste nummer, jeg vil spille for jer, det bliver et John Mogensen-nummer, der går nok indspillet og sunget her af Jørgen Rosenvilde. Og det bliver Så længe jeg lever.

Det var Så længe jeg lever, og den var fortolket af Jørgen Rosenvilde. Og det næste nummer, det er også et, der er blevet fortolket af en anden end den, kom med det, det er Det Gyldne Løvenummer, Hjemmebrænderiet, og her i en udgave med Lars Marko.

Vi hørte Hjemmebrænderiet i en udgave med Lars Marko. Så skal vi høre svenske Grønvalds, og vi skal have et nummer, der hedder Elsker du mig i morgen?

Jeg hører det Grønvalds med Elsker du mig i morgen. Og så skal vi have en duet. Det er med John Hansen og Karina Jarnik helt tilbage fra CD'en, der hedder Godmorgen Verden. Vi skal høre et nummer der, der hedder I Thank My Lucky Star.

Vi hørte Johnny Hansen og Karina Janek i nummeret I Think My Lucky Star. Og det næste jeg vil spille, det bliver med den færøske kunstsanger Henrik Jungsen, og vi skal høre et nummer, der hedder Send Me a Letter, Amanda.

Send Me A Letter Amanda hørte vi her i en udgave med Halvor Jorten. Og så vil jeg spille et nummer med en duet, der hedder Judith and Mel, og vi skal høre et nummer, der hedder Hallo Du.

Det var Hello Do med Judith Ann Mill. Og så vil jeg spille to kontonummer for jer. Først skal vi høre Deuce Newton med Queen of Hearts. Og efter det, så skal vi høre Skill Davis og Teddy Nilsson i Diggy Liggy Low.

Jeg spillede lige to kontonummer før. Først Stuart Newton med Queen of Hearts. Derefter var det Skeeter Davis og Teddy Nelson i Diggeliggy Low. Nu skal vi have et nummer med Matt Splett. Det er et nummer, der hedder Mine Røde, der også fra Mexico.

Det var som et splat med mine røde ros fra Mexico. Og så skal vi have noget med Wenche Myhrer, Emma am Sonntag.

0: Det var immer om søndag, og den var med Wenche Myhre. Og så skal vi have noget med vikingerne, leende guldbruna øgon.
1: Då kör vi! Leende guldbruna!

Hørte Lene Guldbrune Øgon, og den var med vikingerne. Det var en liveoptagelse. Og så skal jeg spille et nummer med Winger Boys. Shalalala. Og det er oprindeligt et nummer indspillet af The Walkers, og skrevet af danske Torben Lindager, som render grinende og glad ned til banken. Hver måned han får en check for det her nummer.

Det var Vinkeboys med Tom Lindagers nummer Shalalalala. Og så vil jeg spille et nummer med Stefan Bros Orkester, og det er et nummer, der hedder Kærlighedens Væg.

Det var Stefan Borgs orkester med Cardigans Væg. Så jeg kom til det sidste nummer, jeg kan også spille for jer i dag, og det bliver et nummer med Bee Gees. Vi skal høre Massachusetts. Og jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her. Og med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snarlig genlyt.

Så blev klokken 10, og her er der Kurt, der er på fra 10 til 12. Tak til Helmut for altid gode musik i mine ører. Og så skal vi jo lige have programmet for formiddagen. 10 til 11, der er godt og blandet. 11 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12, der er det på genhør. Så er vi kommet så småt godt i gang, og vi skal høre Nilla der fredag igen, og så skal vi høre Santa, du skal aldrig sige aldrig. Værsgod, og velkommen.

Vi hørte Santa, der du skal aldrig sige aldrig, og Nilla, der er fredag igen. Så skal vi have syderne, hvorfor mig, og Jytte og Leo Stue med dyrebare timer. Værsgod.

Det var Jytte Leo Stue med Dyrebare Timer og Syderne, åh, hvorfor mig? Så skal vi have, Finn Siler, åh, hvor jeg i, hvor jeg u, hvor jeg vil. Og så Katie Bødtger med Dumme Gigolo. Værsgod.

Vi fik Lotte Risholdt med der skal, Du skal leve nu, og Sten Kjærsgaard med Du ved, jeg elsker dig. Så skal vi have Candice med Tre røde roser, der er jo fredag, og Amek Duo, der skal to til at hygge. Værsgo.

på tavlen har de skrevet i et hjerte. Det er sandt, det er med kæld og frygten ind. For jeg er vant på den nye lærerinde. Frygten ind.

aften, der gik jeg til skolebad. Med vand i håret, det nye sæt tøj og flotte nye sko. Bød jeg frøkenen op til dans, og der skete netop det, jeg aldrig før turde tro.

Det var Birthe Kjær, Fuld fart på i nat. Og Kjell Ante Dankeds med frøken Nielsen. Så skal vi lige rykke lidt på noget her. Vi skal have Valhalla, En tørret blomst. Og Ulla Pia, Det er lang vej til Barbados. Ja, værsgod.

Ja, det må man sige. Man skal vist flyve derud til, så vidt jeg er bekendt med. Ulla Pia, der er lang, lang vej til Barbados. Og Valhalla, en tørret blomst. Den er også med Bo Young, har jeg fundet ud af. Men nu valgte jeg Valhalla i dag. Vi skal høre Gustav og Bent, Fub eller Fakta. Og Susanne Dahl, hej du skønne sommerdag. Værsgod.

Det var Susanne Dahl med Hej du skønne sommerdag, og Gustav og Bent, Fup eller Fakta. Hvad? Ja, klokken er løber der, men den løber ikke fra os. Vi skal have Peter Lindy Aldal, der er dækket til to, og Lisa Per, der hvor roser aldrig dør. Værsgod.

Vi fik lige så Per med Der, hvor Rosa aldrig dør, og Peter og Lindy Aldal, der er dækket til 2. Så skal vi... Ja, det skal vi. Vi skal godt nok lige have en bed igen. Ja, hvad kan vi snuppe? Vi tager den der... Ja, Sten Rosenberg med Den Lille... Hvad det så end er. Værsgod.

0: Ja, det var Sten Rosenberg, den lille. Jeg fandt ikke helt ud af, hvad det var, men lad det være ved det. Men lige om et halvt minuts tid, så er det slut for godt og blandet. Og så skal vi over i det, der hedder musik og hilsner. Der er ikke indløbet hilsner til i dag, så jeg fortsætter med det, jeg har planlagt her. Men vi hænger os ikke i bagateller her. Vi starter med godt og blandet. Så der tager vi. Ja, vi skal lige have den der.
1: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Vi hørte C.C. Catch, Heartbreak Hotel og Lotte Risholdt, Der er sol i dine øjne. Og så lige se, så skal vi have C.C. Har du tabt din melodi? Og Sunshine Duo, han ville danse. Værsgo.

Vi fik Sunshine Duo, han ville danse, og Sisi, har du tabt din melodi? Så kommer vi til Bonnie Taylor, Little Superstar og Johnny Madsen med Mona Lisa. Værsgod.

Vi fik Johnny Madsen med Mona Lisa og Bonnie Taylor med Little Superstar. Så skal vi have Flemming Gammelholm med Op i det blå, BZN In My Heart og Lotte Risholdt, Vi får sol skin i morgen. Og det er jo garanteret. Værsgo.

0: Ja, det gør vi da. Lotte Risholdt her med, vi får solskin i morgen. Og en uges tid, tror jeg nok også. Vi fik også Bisat N med In My Heart. Og Flemming Gammelholm med Op i det Blå. Med det her klokkenbøvlen har lige passeret klokken 11:30. 11:30 også kaldet. Og så er der tid for Fjordens Stemme. Fjordens Stemme fredag den 10. juli. Der afholdes Muslingefestival i Løgstør fra fredag den 10. Til søndag den 12. juli. Det er på havnen, hvor der er boder med lokale råvarer, kunst og musikalske oplevelser. Fredag eftermiddag spiller The Bats, og fredag aften leverer den musikalske underholdning af The High Five Band. Og til aften tilbereder og serverer det mobile kogelav en ton muslinger. Husk madbilletter. Lørdag spiller leveres den musikalske underholdning af Bias for Tears. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, får I indblik i vikingernes verden. Begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent mellem kl. 10 og 16 til og med den 30. august, så der er fri entré. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aarhus, til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmalerier og Lego hygge mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Guided sejltur på Frederiks den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 11 til 14. Eller 11 og kl. 14. Der anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Find nøglen til skattekiste i det 1300 kvadratmeter store SK-perum. På Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev. Torsdag den 9. juli fra kl. 13 til 14 og 17 til 19. Der betales per hold ved et tilmelding. Maks antal deltagere på et hold er 6 personer. Billetter via Bryggerimuseets hjemmeside. Her er Jammerbugt bibliotekerne Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro til og med den 6. august. Hvor blev den af? Nå. Find nøglen til skattekiste i det 1300 kvadratmeter store SKP-rum på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev. Torsdag den 9. juli fra kl. 13 til 14 og 17 til 19. Der betales per hold med tilmelding. Maks antal deltagere på et hold på 6 personer. Billetter via bryggeriets hjemmeside. Jammerbugt bibliotekerne Brovst og Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til 26. august er det alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, male, sider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes 2 ruter, en sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Fjerritslev Kino, filmen Vajana, kan ses 9., 10. samt 12. til 15. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Vajana og Supergirl kan ses 9. til 12. juli. Minions og Monstre og Toy Story 5, 11. og 12. juli. Filmen Vores Løfte vises 11. til 15. juli. Eleanors Sandhed 13. juli. Og filmen Disclosure Day 14. og 15. juli. Løgstør Frikirke, søndag den 12. juli kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Guided vandretur i vikingernes landskab ved Akkersborg, mandag den 13. juli kl. 16.30 til 18. Turen er ca. 3,6 km lang i kuperet terræn eller natur. Billetterne er inkluderet en mjød eller juice og fås ved indgangen eller online via Vesthimmerlands Museum. Hot Summer i Farsø Rådhus Center. Mandag den 13. juli hele dagen frem til kl. 21. Arrangementet byder på blandt andet på street food, marked, live musik, aktiviteter for børn, for både børn og voksne. Bøgelys venner, der er gåtur eller banko tirsdag den 14. juli kl. 14. Alle er velkommen. Hanherreds havbådsværft i Slettestrand er åbent for besøgende tirsdag den 14. juli fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print og figurer, fotos, plakater, tekst og kur og grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nem tilmeld. Med guidet tilbage til vikingetiden Akkersborg, tirsdag den 14. juli fra kl. 14 til 15, hvor der er mulighed for at udforske Harald Blåtands største bedrift, opførelsen af den første og største ringborg Akkersborg, et vidnesbyrd om magt, strategi og vikingetidens arkitektur. Billetter fås via Go Visit Trickets. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakt telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakt telefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Måske vi lige skulle lige have en lille strofe af her. Vi kan tage forhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Ja, så har vi fået den. Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, det er naturs svømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene åbnes mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18.00. På banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum, egensudstilling i Stuehus, Dal, Lade og Hal, kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aars frem til og med den 13. august er museet åbent tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerdslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11-13. Bankospil. Fredag spiller Fjerdslev Bankoforening i Kultur- og Senorcenteret i Fjerdslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyrradio Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bankohæfterne er 90'er og puljen på 4.000 kroner, og på de gule Midtfjord Spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Det er pladen fuld inden for 45 opropte, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der fem puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for de oplyste antal opropte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der i banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Gimperkrogen i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Verdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Verdum. På hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Der holdes udsalg med 50% på alle varer fra den 13. til den 18. juli. Begge dage inklusiv. Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med takt, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13, mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11 Fjerdslev, Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfyrradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12. Øvrige dage er det lukket, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12 er der åben. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelse var oplæst af Kurt. Og med det der klokken passerede det vi kalder 11:45, hvor at vi er over i det der hedder på genhør. Ja, så vi skal have noget mere musik, og det kan vi lige tage tørfisk her med Hans Karl. Værsgo.
2: Hans Karl var Karl hos Karl Johan i Rakkeby på Mors. Selv kom han fra en by mellem hans statister som hinårs. Han havde for fri af Karl Johan og skudt til markedsfest. Hans Karl han gjorde sig klar og drog mod Vorbø i vest.

Vi hørte han Anne Mette Hess med Den Store Vals og Tørfisk med Hans Karl. Vi skal lige have nogle oplysninger nu her. Det er Midtfjord Radio for ny banko forhandler i Nibe fra mandag den 13. juli. Købes plader hos boghandlen i Nibe, Skomager Torvet 2. Og det var Midtfjord Radio for ny bankoforhandler i Nibe fra mandag den 13. juli. Kan der købes plader hos boghandleren i Nibe på Skomager Torv 2? Det var sådan, det var. Så skal vi have, hvad der er for resten af dagen. Og det er her kl. 12, der går Nibe 19 på. Og det er fra 12 til 15, hvor de underholder. Så Midtfjord Radio på igen fra 15 til 16.15, der er weekend. 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. Og 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, er der Musik og Hilsner. Og 17 til 18, der er der Eftermiddagsradio. Så er Nibe 19 klar igen, og de underholder fra kl. 18 til 24. Ja, sådan er det. Lad os så lige se, hvad så. En lille strofe af et eller andet, der er jo ved at være. Vi kan lige tage den her, værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, det var hvad der kunne blive til her med den lille frække Frederik der. Her er der Kurt, der siger tak for i dag. Ønsker jeg en rigtig god weekend, god ferie til hvem der måtte have det. Og ellers pas på at få drukket og få saltet indværket, så I ikke går kollaps. Her er Kurt, der siger tak for nu, og jeg slutter med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn, det er Bjørn Johansen. Jeg skal lige underholde jer en lille times tid, og det har jeg valgt et helt specielt tema, nemlig sange, som vi synger på værtshus, når vi er til bal på værtshusene. Det kan godt lyde lidt barsk, men okay, der er mange gode, og der er mange, som vi kender, også dem, som vi synger med på. God fornøjelse og velkommen til.

Det første, vi lægger ud med her, det kommer fra en gruppe, der kalder for Det Der Duer. Det er faktisk en sang, som de synger på værtshusene ud og ind hver eneste dag, når der er fest og farver. Nemlig Fisker fra Vige Sande, og det var jo Wagner og Gunnar, der kom med den. Men her får vi med Det Der Duer.

Ja, det gamle Vagn og Vagabunder nummer her, Martin, med det der duer, fiskeren fra Vige Sande. Det er nok en af de mest spilte, som de her versus band, eller hvad kalder man, organister, de spiller og synger, når de holder dans på værtshuset. Men lad os da tage Vagn og Vagabunder, og det er også en af toppen derfra, nemlig Snuske.

Ja, jeg savner dig, snuske her med Wagner Vagabunderne. Jeg sagde til min bror her, at jeg skal lave et program med værtshus-sange, man synger med på. Hvad kan man snart spille? Det er nem orden, sagde han. Så tog han lige et stykke papir ud af sin map. Værsgo, der har du listen. Og ja, sandelig ja, om ikke af dem, der er her, mange af dem. Så han har spillet lidt på værtshus nogle omkring, så hvis ikke han ved, hvad de kan lide at høre, hvad der nu er, de synger med på, ja, så ved jeg ikke hvad. Fordi jeg kommer der meget, meget, meget sjældent. Jeg kan godt lide at komme der, når der er lidt fest og lidt farver, men ligefrem gå på værtshus hver dag. Det er ikke min stil. Bo Young kender vi, og vi kender også Jodlebjerg. Her er det sammen med rigtige venner. Eller min kære ven her, den

er sangen, som vi husker den rigtige venner her med Bo Young, søn af Jotte Biver. Rigtige venner i nummer. Og mens vi er ved vennerne, så kan vi så sige tak, fordi vi er venner, og det gør vi sammen med Richard Ravnvald.

primært ærligt sige, at det her det er en kæmpe succes for Rikke Ravn Valle i sin tid. Nummer her selvfølgelig tak, fordi vi er venner. Og ja, den blev spillet på Giro 413 massevis af gange, men sandelig også på i Danske Værtshus. En, som folk de skaber så åndssvagt til og står og fæfter med armene, når de er derude på de skrobrejer, det er Rotten Overs nummer her, det er Volvo B18. Så skal vi både vifte med armene og køre ret og se bagud. Værsgo. Og der må godt synges med.

er der mange, der ved, hvordan vi læser den her. Den skal føres frem Boss & Over med nummer Volvo B 18210. Jeg elsker dig. Men nu er der så kommet en ny en ind på deres hitlister, der er inde på værtshusene. Den er Leroy Collins' Englekvinder.

Ja, et kæmpe hit her for Leroy Collins og nummer 1, Engle Kvinder. Herhjemme ved os, der går min elskede hustru, hun synger den på fulde skrald, hver gang jeg spiller den, så populær må den være. Men hvem husker ikke den her? Den kan vi også godt synge med på. Kim Larsen og

snart liv i sus og dus her i mormors kolihave med mus med Eva Madsen. Du lytter til Radio Nive 19. Mit navn er Bjørn Johansen. Og numrene her, vi er i gang med her i den time, siger, det er sange, som vi synger med på, når vi er på værtshusballéer. Og en af dem, der også synger med på, når der virkelig er fest og farver på værtshuset, det er Rocknalle. Med min fars romærkskærne.

en af dem, man rigtig skrålte med på min fars roemarkedskærm. Her var det med rocknalle. Så kom der en deal ind med Bamses venner. Efter Smokey, de tog den frem. Det er nemlig Alice, men her lader om til Who the fuck is Alice? Bamses venner.

Ja, Alice, hvem fanden er den Alice, også kaldes for Living Next Door til alle. Her var det Flemming Bamse Jørgensen sammen med vennerne Bamses venner. Hvem fanden er Alice? Kære lille mormor, den husker vi sikkert alle sammen også. Og det er også en af dem, som blev spillet hos mig i 713. Rigtig godt, mand.

sit flag. Ja, vi hejser flaget her for kære lille mormor med Richard Ravnvald. Egentlig så var det faktisk en fødselssang, der skulle laves til Pia Kærsgaard, da hun fyldte over. Så, men den fortsætter at komme til at hende, lille kære mormor. Richard Ravnvald. Og nu har vi jo i Danmark 4 sæsoner. Vi har jo vinter, forår, sommer og efterår. Og det er noget, Johnny Madsen synger om uden for sæsonen.

Ja, hula mula, vi elsker Coca-Cola. Her var der Johnny Madsen med en lille tur uden for sæsonen. Og man kan godt høre, at det er dig, der inspirerer dem til den her. Kjeld og Hilda, vi skal gå hånd i hånd. Jeg kan nemlig også, resten er vi også med på.

rigtig dejlig sukkersøsang her fra Kim og Hilda, og den er så nyindspillet, at man kan høre, at det er en helt anden type af den. Vi skal gå hånd i hånd. Men vi skal ikke ret langt, fordi der ligger Jutland, der spærrer vejen for os. Det gør de sammen med Kim Larsen.

sangtest lavet? Er det virkelig hende fra Jutland? Jeg har virkelig været under Koreakrigen, og det var fantastisk skidt. Og fantastisk godt arbejde, de lavede på Jutland. Det var det med Kim Larsen. Jakob Haugaard, han går i mig som Kim Larsen, men han lavede den her, ham her, kære Jakob Haugaard, og det er Hawaii.

Ja, die bliver bare gode, når om godt vejr. Her var der en af... Jakob Haugaards mange sange. Han har lavet talavise tekster til danske sanger. Her var det Hawaii. Sangen, som vi ikke kunne gå. Sangen, som altid er der.

Ja, som jeg sagde før, den uundgåelige himmelhund her, den skal altid med, hvor der er feste farver, også sammen med til det hele mand. Kære venner, vi er kommet til den sidste, vi kan nå i den omgang her i udsendelsen, sange, som vi synger med på, når vi er på værtshus. Jeg er det et gerne lille og billet mærke. Mit navn er Bjørn Johansen, kan jeg allerede godt mislyttes ved en anden god gang. Hej, hej. Så er der en stor, dejlig dame på 40 år.

Kim Larsen var det her med papirsklip. Og det var jo også starten på dagens program. Mit navn er Merete, og jeg skal være jeres studievært her den næste times tid. Jeg har fundet en masse blandet musik. God musik, synes jeg. Og det håber jeg selvfølgelig også, I synes. Så skal vi ikke bare gå i gang?

var det her med Take On Me. Nu skal vi tilbage til Danmark, og det skal vi i selskab med Thomas Helmig og den sang, der hedder Malaga. Og derefter så kommer Roxette med Joyride.

Roxette var det her med Joyride. Nu skal vi høre Burhan G og Medina med den sang, der hedder Mest Ondt.

Ed Sheeran, Shape of You og Bon Jovi, Living on a Prayer. Vi skal videre med noget musik, og denne gang bliver det noget country. Og det bliver Josh Turner, og han skal synge den sang, der hedder Your Man.

Josh Turner var det her med sangen Your Man. Lidt country skal der også til en gang imellem, og jeg synes, at det her det er en god præsentant for det. I hvert fald det nyere country, skal vi ikke sige det på den måde. Nå, jeg skal til at slutte af her, og det vil jeg gøre i selskab med Peter Cetera. Og sangen den hedder Glory of Love. Men inden jeg gør det, så vil jeg godt lige sige tak til dig derude, der har siddet og lyttet med her de sidste 60 minutter. Og jeg håber selvfølgelig, at du også vil tune ind på Radio Nibe 19 næste gang, jeg sidder her bag mikrofonen. For jeg ved ikke med dig, jeg har hygget mig, og det håber jeg selvfølgelig også, du har. Så jeg kan kun sige, kan I have det godt derude? Og tak fordi I lyttede med. Og husk, der er musik, man hører, og der er musik, man glemmer. Kan I have en god dag? Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sølyst Løgstørvej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så bliver det fredag igen, og klokken har passeret de 14.00. Her i studie 1 på Radio Luminitten, der sidder Michael den næste time, og det vi skal i gang med, det er jo fredagens pladeparade. De to første, jeg har fundet, det bliver Lotte Riesholdt, og hun vil gerne have os til at komme med på den gamle jukebox. Det får hun så lov til de næste 3 minutter. Og så bliver det Kim Larsen fra 1979 på nummeret dagen før.

0: Dengang i 30'erne, da det så meget ud ligesom nu. Depression, nedtur, ikke så godt at øve bøve. Arbejdsløshed. Ja, min kære onkel Stage, han mistede sit arbejde på sin dejlige fabrik. Men efter han havde ligget og flyttet rundt i portvin i et års tid, sagde en af hans gode venner til ham, "Nå, hvad Stage, det kan ikke blive ved med at gå det der. Hvad med at købe dig en bananvogn?" Og fandme om endelig, at han ikke gjorde det. Han købte sig en bananvogn. Han holdt ikke op med at drikke portvin, men depressionerne forsvandt som dug for solen.
1: Så smutter vi lige en tur til Sverige. Vi skal have fat i Svenner og Lotta på Bang a Boomerang. Og så bliver det hollandske toner fra BZN, The Banjo Man.

Ja, den næste, det bliver titelsangen fra Nikolaj og Julia, og det var jo Tim Christensen, der sang den, Right Next to the Right Run. Og bagefter bevæger vi os en tur til Skotland, Bay City Rollers, på nummeret Give a Little Love.

Ja, vi var i Sverige lige før. Vi tager dig over endnu en gang. Denne gang bliver det ABBA, dog på engelsk med Summer Night City. Og så skal vi til en Grand Prix-vinder, en dansk en af slagsen fra 1987, Anne-Katrine Herdorf og drengene på nummeret En Lille Melodi.

Unidos por rádio e delírio. Rádio Estação 1, Mac.

0: Santos. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så er turen kommet til Kim Schwarz, og den nummer, der hedder Før du går. Og efter den, så bliver det Candice, en sms fra dig.

Endnu en gang rækker vi hånden ud mod Sverige, og denne gang bliver det Blue Sweet på Hooked on a Feeling med Björn Skifs i forgrunden. Og efter den, så er det Cliff Richard på We Don't Talk Anymore.

Så bliver det danske toner endnu en gang. Bamses venner, jeg elsker kun dig. Og så skal vi have en Grand Prix-melodi mere for 2025, den der blev nummer to i det danske Melodi Grand Prix, nemlig Tim Skov på Proud.

Så skal vi lige et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal have fat i Patsy Cline på nummeret 7 Lonely Days. Og så bliver det engang Shubidua på Margarine.

Ja, en time er jo gået. Det var, hvad Michael han kunne nå i pladebaraden for denne fredag. Men har I lyst til mere god musik, så vender jeg tilbage næste fredag, når klokken bliver 14.00. Kan I have en rigtig forrygende weekend, og til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk. Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sølyst Løgstørvej 4 i Nibe.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn det er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio Neve 19, der har underholdt her imellem 12 og 15. Programmet her i eftermiddag, det er nu her fra 15 til 16.15, der hedder det weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, der er der Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Så stilles der om til Radio Neve 19 igen, og de underholder så fra klokken 18 til 24. Og jeg har spillet det første musik, det var The Beatles med Don't Let Me Down. De næste, det bliver Susanne Lana med Søde Sommerminder, og Bjarne Lisby med Cola-sangen.

Det var Bjørn Lisby med cola-sangen, og vi skal selvfølgelig huske at drikke noget her i den her varme, men det skal jo nok lige være cola det hele. Og før ham var det Susanne Lana med Søde sommerminder. De næste, det er Eddie Skoller med En enkelt sang om frihed, og Nana Muscuri med Yesterday.

Det var Nana Mouskouri med Yesterday, og Eddie Skoller med En enkelt sang om frihed. De næste, det bliver Flemming Anthony med Vi finder et sted, og John Mogensen med Nede i møget.

tørstig og falder lidt. Vinteren kommer, men en dag bliver det sommer. Det her har jeg prøvet så tit. Sæt dig ned, hvis du har tid. Jeg har noget at berette for dig. Du begriber jo ikke en pind om det liv, der bliver levet af bumser som mig. Jeg

I hørte Flemming Anthony med Vi finder et sted, men det skal jo nok være nede i møget, som John Mogensen han sang om. De næste, det bliver Kjeld og Donkeds. De vil spille lidt mere rock, og i Grønbæk, det er med Corinas Cortina.

Det var Ib Grønbæk med Corinas Cortina. Og før dem var det Kjeld og The Donkeys med Spil lidt mere rock. Så skal vi have Lee Marvin med Wandering Star og Kim Larsen med Forever Young.

Det var Kim Larsen med Forever Young og Lee Marvin med Wandering Star. De næste, det er Knacks med Elskende i Sommerlandet og The Rocking Ghosts med Oh Oh Daisy.

Det var The Rocking Ghost med O.O. Daisy og Knacks med Elskende i Sommerlandet. Demis Roses, det bliver med Lost in a Dream, og derefter Hank Marvin med The Young Ones.

Det var Hank Marvin, der spillede The Young Ones og Demis Roussos med Lost in a Dream. Så skal vi have Tørvebisserne, de spiller tredje revle, og Eva Madsen med Friheden flyver.

Gassen, gier'n Scheißbille Gass. Gier'n Gass, gier'n, gier'n Gass, gier'n, gier'n Gass, gier'n, gier'n Gass. Men skipper fra Marstal, en skåndert fra Pål, er det ikke så sært, at I kun kender dansk, men formidens min vugge har stået på sproget, har jeg lært både svenska og pitkin og fransk. Her har I lidt stof til en landgang på spansk. Ching, ching, Juanita, how are you, Pepita? Må jeg, señorita, den byde et glas? En klar akvavita står skænke på Brita, og Havhøger Hansen giver trækspillet gas. Giver den gas, giver den, giver den gas, giver den, giver den gas, giver den, giver den gas. Se hver pige i Spanien har øjne som svisker, og en hård pensel bremmer de sænkede låg. Men hvad hjælper det, drenge, at jungmanden visker forføriske ord på sit hjemlige sprog? Nej, sig, hvis hun ikke skal hindgå af kog. Ching, ching, Juanita. Arrejo, Pepita. Må jeg, señorita, dem byde et glas? En klar akvavita står skænket på Brita, og Havhøger Hansen giver trækspillet gas. Giver den gas, giver den, giver den gas. Giv den gas, giv den, giv den gas. Med en sixpence på spydet og laksko fra nejen, er hver dæksmand fra Brita en toreador. Men i aften, når skuden har angret ved kajen, så husk disse få med nødvendige ord.

0: Bjørn og okay var det med at gå en tur ved solnedgang og Strippeless med Corina Corina. Og det sidste stykke musik i den her omgang, det bliver Bent Werther og Gustav Winkler med Kondisangen.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimmen.

Det var Bent Werther og Gustav Winkler med Kondisangen. Og det var jo så det sidste musik i den her omgang, for det næste program, det hedder Fjordens Stemme. Og det er her fredag den 10. juli. Der afholdes Muslingefestival i Løgstør fra fredag den 10. til søndag den 12. juli. Det er på havnen, hvor der er boder med lokale råvarer, kunst og musikalske oplevelser. Fredag eftermiddag spiller The Bats, og fredag aften leveres den musikalske underholdning af The High Five Band, og til aften tilbereder og serverer det mobile kogelav 1 ton muslinger. Husk madbillet. Lørdag leveres den musikalske underholdning af Beers for Tears. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, for indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent mellem kl. 10 og 16 til og med den 30. august, og der er fri entré. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Find nøglen til skattekiste i det 1300 kvadratmeter store escape room på Bryggeri- og Hegnsmuseet i Fjerritslev. Torsdag den 9. juli fra kl. 13 til 14 og fra kl. 17 til 19. Der betales per hold ved tilmelding. Max antal deltagere på et hold er 6 personer. Billetter via Bryggerimuseets hjemmeside. Jammerbugt bibliotekerne Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til den 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, pailletter, perler, karton, tus og farveblyanter. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus, der tilbydes 2 ruter. En sydrute, som køres i naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales, at der bestilles plads i god tid. Fjerritslev Kino. Filmen Vajana kan ses 9. og 10. samt den 12. til 15. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Vajana og Supergirl kan ses 9. til 12. juli. Minions og Monstre og Toy Story 5 den 11. og 12. juli. Filmen Vores Løfte vises den 11. til 15. juli. Eleanors Sandhed den 13. juli. Og filmen Disclosure Day den 14. og 15. juli. Løgstør Frikirke. Søndag den 12. juli kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Guided vandretur i vikingernes landskab ved Aggersborg mandag den 13. juli fra kl. 16.30 til 18. Turen er ca. 3,6 km lang i kuperet natur. Billetterne er inkluderet i en mjød eller juice
og fås ved indgangen eller online via Vesthimmerlands Museum. Hot sommer i Farsø Rådhuscenter mandag den 13. juli hele dagen frem til kl. 21. Arrangementet byder blandt andet på street food, marked, live musik og aktiviteter for både børn og voksne. Bøgelys venner, der er gåtur eller banko tirsdag den 14. juli kl. 14. Alle er velkommen. Hanherred Havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 14. juli fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Med guide tilbage til vikingetidens Aggersborg, tirsdag den 14. juli fra kl. 14 til 15, hvor der er mulighed for at udforske Harald Blåtands største bedrift, opførelsen af den første og største ringborg, Aggersborg, et vidnesbyrd om magt, strategi og vikingetidens arkitektur. Billetter fås via GoVisit Tickets.

0: Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er nummer 40 19 74 70. Bar Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aars. Frem til og med den 13. august er museet åbent tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13. Og der er bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjord-spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vendlas Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimbrekroen i Aars kl. 19. Og vi tager lige bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er lige en tilføjelse til den liste. Midtfjord Radio får ny bankoforhandler i Nibe fra mandag den 13. juli. Og der kan købes plader hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Og så er der genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale, og der holdes udsalg med 50% på alle varer fra den 13. til den 18. juli, begge dage inklusive.

Missions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsær Søgade 11 Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Det var så det, der var her i Fjordens Ekko. Der er lige et lille øjeblik, inden jeg skal til den næste, så vi kan lige få et lille stykke musik her.

Det var lige det, vi kunne nå, for det næste punkt, det hedder fjordens ekko. Og det begynder med, mest i Nordjylland, Vesthimmerland tildeles 12 millioner kroner for vedvarende energi. Vesthimmerlands Kommune er den nordjyske kommune, som tildeles det største tilskud for udbygning af grøn energi. By-, Land- og Transportministeriet har offentliggjort tildelingen af godt 200 millioner kroner til de kommuner, som tager ansvar for den grønne omstilling. Her er Vesthimmerlands Kommune blandt de kommuner, som får det største tilskud. Vesthimmerland tildeles således 12.153.520 kroner, hvilket er det største beløb for en nordjysk kommune i dette års fordeling. Det er en stor nyhed for Vesthimmerland. Vi er i gang med at høste frugterne efter mange års dedikeret arbejde med den grønne omstilling i byrådet, og det statslige tilskud er en af flere måder, hvorpå vi kan se, at vedvarende energi kan løfte vores kommune, udtaler borgmester Per Bak Laversen fra V. Det såkaldte VE-tilskud sker på baggrund af nytilsluttet kapacitet til vedvarende energi i kommunen og det historiske bidrag til udbygningen af vedvarende energi i Danmark. I år har 40 kommuner, som primært er landkommuner, fået del i puljen. Vi er glade for, at man tilgodeser de kommuner, som løfter tungest i den grønne omstilling. Det er i kommuner som vores, at der er plads til og mulighed for at etablere vedvarende energi, siger Per Bak Laversen. Derfor håber vi også på et større fokus på, hvordan man kan støtte de landkommuner, som tager et stort klimamæssigt ansvar på vegne af hele Danmark, udtaler borgmesteren for Vesthimmerlands Kommune. Tildelingen kommer få dage efter, at Vesthimmerlands Kommune fik udpeget to statslige energiparker, henholdsvis Svoldrup Kær og Nørre Kær Enge. Tilskuddet forventes udbetalt primo 2027, og kommunerne kan selv vælge, hvad midlerne skal gå til.

Når velfærd virker, til sommerfest i kulturbutikken Løgstør, af Anne Mette Bak, byrådspolitiker i Vesthimmerland for SF. Aktivitet og tryghed, respekt og anerkendelse, glæde og fællesskab. Alt det, der er godt, alt det, vi gerne vil have, om vi kan det eller ej. I Løgstør ligger der et sted, der skaber alt dette og mere til for dem, der ikke nødvendigvis kan selv. I Løgstør ligger kulturbutikken, et værested, der har åbent 361 dage om året, inklusive juleaften. Desværre er tilbuddet i fare for at lukke. På værestedet er døren åben for mennesker med udviklingshandicap, som ønsker et trygt sted at mødes, skabe relationer og deltage i meningsfulde aktiviteter. Her handler hverdagen om fællesskab, respekt og muligheden for at være en del af et socialt miljø, hvor alle bliver mødt med anerkendelse. For mange er værestedet langt mere end et sted at tilbringe dagen og aftenen. Det er et frirum, hvor ensomhed erstattes af fællesskab, og hvor nye venskaber får mulighed for at vokse. Til hverdag og fest. Klokken lidt i 5 torsdag den 23. juni summer det af forventning i lanternen i Løgstør. Ikke fordi der er håndbold eller crossfit, men fordi 90 borgere skal til den årlige sommerfest. En blandet flok, nogle udviklingshæmmede fra nærliggende botilbud, nogle fra botilbud helt nede i Ålestrup og nogle fra egne boliger rundt omkring i byen. Nogle unge, nogle gamle, nogle pædagoger, andre hjælpere og en hel del frivillige. Men selvom maden er god og musikken høj, så får jeg hurtigt at vide, at det ikke er noget i forhold til den årlige Candisfest. Her er over 700 mennesker samlet til spisning og musik, og med det antal rækker arrangementet selvfølgelig langt ud over kommunegrænsen. Men med åben 361 dage om året, så handler kulturbutikken dog mest af alt om hverdagen, om det hele liv. Om ikke at komme hjem og sidde alene i en lejlighed efter dagens aktivering eller arbejde. Her kan man spise sammen, og alt efter hvad dag det er, gå til svømning, spille banko og meget mere. Aktiviteter, der hver år tiltrækker mere end 10.000 besøgende. Men selvom aktiviteter, arrangementer og traditionerne er mange, så er de ikke det vigtigste. Vigtigst af alt er fællesskabet, som borgerne selv siger. Det bedste ved at komme her er, at jeg altid har nogen at snakke med. Vi griner meget sammen, og jeg føler mig hjemme. Personalet kan se, at det vigtigste ikke er de enkelte aktiviteter, men den forskel fællesskabet gør for den enkelte. Mange oplever større selvtillid, øget livskvalitet og et stærkere socialt netværk gennem deres deltagelse. De føler sig ikke ensomme. Værestedet viser, hvordan et trygt fællesskab kan gøre en stor forskel i menneskers hverdag. Her er der plads til forskellighed, og alle har mulighed for at bidrage med det, de kan. Det er et sted, hvor nærvær, respekt og fællesskab er omdrejningspunktet, og hvor alle har en plads. Hvor alle er ligestillede, om man er personale, borger eller frivillig. Ildsjæle. Uden ildsjæle, både i form af en dedikeret leder og et korps af frivillige, så fandtes et sted som kulturbutikken ikke. For kulturbutikkens årlige budget er på 700.000 kroner, eller 1,2 stilling, lederen og en flexstilling. Lukker man et sted som kulturbutikken, så lukker man en kultur ned med kontakter og rutiner, som det har taget mange årtier at opbygge, og endnu værre, som det vil tage årtier at bygge op igen.
Fællesskaber kommer ikke af sig selv. Lukker man kulturbutikken i sin nuværende form, så lukker man et velfungerende fællesskab, skabt gennem årtier, med ensomhed som konsekvens. Det tænker jeg ikke kan være i nogle politikers interesse. Tværtimod burde vi være stolte i Vesthimmerland over et forbilledligt velfærdstilbud.

to nye energiparker udpeget i Vesthimmerland. Svoldrupkær og Nørrekær Enge er blandt 9 nye statsligt udpegede energiparker. Udpegningen giver Vesthimmerlands Kommune nye muligheder i planlægningen af vindmøller, solceller og virksomheder, der kan udnytte den grønne strøm. Efter et længere tilløb har 2 områder i Vesthimmerlands Kommune nu fået status som statsligt udpegede energiparker. Det drejer sig om Svoldrupkær og Nørrekær Enge, som er blandt i alt 9 nye energiparker fordelt på 6 kommuner. Udpegningen er foretaget af By-, Land- og Transportminister Signe Munk og sker med opbakning fra kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner. Formålet med energiparkerne er at skabe bedre muligheder for etablering af vedvarende energianlæg. På arealerne kan der blandt andet planlægges for vindmøller og solceller, som skal bidrage til den grønne omstilling og øge produktionen af grøn elektricitet. For Vesthimmerlands Kommune betyder udpegningen, at kommunen får mulighed for at anvende reglerne i loven om statsligt udpegede energiparker i den videre planlægning af områderne. Reglerne skal gøre det lettere at gennemføre planlægningen for vedvarende energi og andre aktiviteter, der knytter sig til energiparkerne. Nogle af de nye energiparker kan desuden rumme erhvervsvirksomheder, som kan udnytte den lokalt producerede grønne strøm. Nørrekær Enge indgår samtidig i udpegningen af energiparker i både Vesthimmerlands og Aalborg kommuner, hvilket betyder, at området berører kommunegrænsen og den videre planlægning på tværs af de 2 kommuner. Udover de 2 områder i Vesthimmerland er Bolle Enge i Brønderslev Kommune, Faris i Kolding Kommune, Rødhøj og Torstedlund i Rebild Kommune, Stage i Aalborg Kommune og Nørre Nebel i Varde Kommune blevet udpeget som energiparker. Bekendtgørelserne for de enkelte energiparker bliver offentliggjort på Retsinformation.

Spildevand kan fortsat afleveres i Løgstør hele 2026. Beboerne i Lendrup-området kan fortsat få afleveret spildevand fra samletanke på Løgstør renseanlæg hele 2026. Samtidig vil Vesthimmerlands Forsyning undersøge lokale løsninger fra 2027 og invitere de berørte områder til dialog. Det skriver Jakob Dalgaard på Lokalt Indblik. Den kritik, som formanden for beboerforeningen Lendrup Strand, Johnny Larsen, i går fremførte i et læserbrev her på lokaltindblik.dk, bliver nu fulgt op af en afklaring fra Vesthimmerlands Forsyning. Formand for forsyningen Jakob Dyrmand fra V oplyser til lokaltindblik.dk, at den hidtidige aftale fortsat gælder i hele 2026. Det betyder, at spildevand fra samletanke i Lendrup-området fortsat kan afleveres på Løgstør renseanlæg resten af året. Først fra den 1. januar 2027 træder en ny aftale i kraft, hvor spildevandet efter den nuværende ordning skal afleveres i års. Forsyningens bestyrelse har dog besluttet at undersøge mulighederne for lokale løsninger fra 2027. På det seneste bestyrelsesmøde aftalte vi, at vi vil kigge ind i mulige lokale løsninger for tømning gældende fra den 1. januar 2027, så man fortsat kan aflevere spildevand fra samletanke lokalt, siger Jakob Dyrmand. Beboerformand fastholder kritik. Afklaringen kommer efter, at beboerforeningen Lendrup Strand i et læserbrev på Lokalt Indblik kritiserede forsyningen for manglende information og borgerinddragelse. Formand Johnny Larsen fastholder kritikken af forløbet. Vi er overhovedet ikke blevet informeret om beslutningen, men har hørt om den på rygtebasis. Det har betydet, at vi måtte finde en alternativ og dyrere løsning i forhold til den tidligere tømningsordning. Det kunne med stor sandsynlighed være undgået med den afklaring, der nu er kommet, siger Johnny Larsen. Samtidig anerkender han, at Jakob Dyrmand reagerede hurtigt, da sagen blev rejst. Formanden for Vesthimmerlands Forsyning tog hurtigt kontakt og fik taget sagen op. Dermed blev der skabt klarhed over situationen her og nu, og udtrykt et ønske om at finde en fælles fremtidig løsning. Det har jeg stor respekt for, siger Johnny Larsen. Inviterer beboerne til dialog. Vesthimmerlands Forsynings bestyrelse har besluttet at invitere de berørte områder til dialog om de kommende løsningsforslag. Samtidig undersøger bestyrelsen, om der også på længere sigt kan etableres lokale muligheder for aflevering af spildevand fra samletanke, når Løgstør og Stistrup er renseanlæg om nogle år lukker, og spildevandet i stedet ledes til års og videre til Mariager Fjord. Der er dermed endnu ikke truffet en endelig beslutning om den permanente løsning. Men efter kritikken er der nu skabt klarhed om resten af 2026, mens forsyningen har åbnet for dialog med de berørte områder og for at undersøge lokale løsninger fra 2027. For mig at se giver det mening at bruge renseanlæggene i Løgstør og Stistrup, når det alligevel er en mulighed, slutter Jakob Dyrmand, der erkender, at der har været en brist i kommunikationen.

Det var så slut på fjordens ekko. Og her frem til klokken 17, hvor jeg holder, der skal vi lige have noget mere musik, så jeg kan hvile min stemme. Og jeg tror, det bliver med Hvidebæk Harmonica Klub med Blanket on the Ground, og Aalbæk Harmonica Klub med Afmønstring.

Det var Aalbæk Harmonika Klub med afmønstring, og Hvidebæk Harmonika Klub med Blanket Underground. Og så er det ved at være tiden, når jeg skal gøre plads til næste studievært. Så det er vi slutter af med her, det bliver Ib Schönberg med Bakkevalsen, og Bent V. og Preben Andersen med Germaine. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og ønsker jer en rigtig god weekend.

Vær med og god og glad og syng med på folkets fællesang. Vil du med mig en tur på bakken, der holder hele Danmark til? De tykke mænd og smider jakken og dyrker øl og lykkespil. Musikken spiller tiger rakken, og der er en, der æder blå, og der er pisk

Skiftende den vorrende bø mod Kildesøen står. Fra træet top en kukkende gø, os kys og kærtegns for. Vil du med mig en tur på bakken, der er måske for maden larm. Men bliver vi træt af hofen snakken, går vi i skoven arm i arm. Så vil jeg kysse dig i nakken, for den er krøl og venus hår. Og der er pis

ja, du får sikkert ridset lakken, for du er ung, og det er vår. Og der er pist i pastornakken, for det er

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

sammen med musikken fra oceanske Thomas Helmi og sangen, der hedder Dybt inde i mit hjerte, så har klokken endnu en gang passeret de 17 på en fredag. Vi skriver den 10. juli her i 2026, og som man kan høre på stemmen, så er der også blevet skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grausen, tager den herfra, og indtil klokken den bliver 18.00. Fredagens eftermiddagsradio fyldt med dejlig musik, blandt andet den her fra Burhan G, den der hedder Kalder mig hjem.

Det er 13 år gamle materiale, din for evigt tid, hans album han udgav tilbage i 2013. Burhan G var det her, spillet i radioen på en fredag i sangen, der hedder Kalder mig hjem. Jeg håber, du er en af dem, som for længst er smuttet hjem til fyraften. Du kan måske også være en af dem, som er ferieramt. Og så er der lige vi andre, som hænger ud med dig, indtil klokken den bliver 18 sammen med den gode musik. Blandt andet Christoffer om et øjeblik, og lige her spiller vi Peter Sommer.

0: fortælle mig.
1: Et kvarter over fem, siger uret her ved siden af mig, på en fredag 10. juli her i 2026, med musikken fra Christoffer. Det var Ringer om natten, og så var der ældre materiale fra Peter Sommer, sangen der hed 8660. Ida Lauerberg, hende får du her med hendes nye single. Den her sang, den handler ikke om dig.

Det var hendes seneste single, hun udgav tilbage i maj måned her i 2026. Den her sang handler ikke om dig. Det var seneste udspil fra Ida Lauerberg. Husk, at når klokken den bliver 18, så skubber vi signalet videre til vores kollegaer i Nibe. De er med dig mellem klokken 18 og 24. Stadig med Fyr Radio på en fredag indenfor i Eftermiddagsradioen. Og lige her klar med Medina og klokken 10.

Med de temperaturer og den vind, vi har udenfor, lige præcis på denne her fredag, så tror jeg faktisk godt, jeg vil prøve at være sømand af verden. Et gammelt hit var det her fra Dodo and the Dodos, og før dem musikken fra Medina. Det var klokken 10 til en fredag eftermiddag. Over til en ny single fra Rasmus Seebach sammen med gruppen, der hedder Søn. Den her, den hedder Sprækker.

0: mening.
1: Hvis du lige skulle være hoppet med ombord et enkelt minut over 5:30 på en fredag, velkommen inden for til den sidste halvdel af eftermiddagsradioen her, frem til klokken den bliver 18. Jeg hedder Thomas Gravesen, det her var Rasmus Seebach og gruppens søn, og deres nye single, det var den, der hed Sprækker. På vej er Andreas Odbjerg, og lige her spiller vi Starship tilbage.

Han er en af de danske kunstnere, som har forrygnet travlt i øjeblikket rundt på sommerens koncerter, og blandt andet med stor succes med sangen her. Det er musik fra Andreas Odbjerg, og så sangen han udgav tilbage i januar måned i år. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og før Andreas Odbjerg, så spillede vi musikken fra Starship. Vi var tilbage i 1987, og så genhørte på en gang Nothing's Gonna Stop Us Now. Videre skal vi med musikken på denne her fredag, nyeste single fra Blast. Den hedder Kender Mig Ikke Mere.

spillet i sommervarmen på en fredag den 10. juli her i 2026 med musikken fra Blæst og med Sara Sofie i den vokale forgrund. Det var engang kender mig ikke mere. På vej er Aura Casino og Ulla Kold. Sangen hedder Else My Night, og lige her skal vi en tur tilbage i tiden med Jonah Blacksmith. Det er de to vestjyske fyre. Den her, den hedder Dreams.

Inden vi hver især løber ud til weekend, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen lørdag. Det er sådan, at Midtfyn Radio ligger ud, når klokken den bliver 9 i programmet Åben Formiddag. Klokken 12 står den på optakt til bingo, 13.30 Radio Bingo og 15.30 til 17, der er der eftermiddagsunderholdning. I morgen, når klokken den bliver 17, der er det vores kollegaer fra Radio 19. Jeg hedder Thomas Gravesen, siger tak for nu. Slut på denne her fredags eftermiddagsradio. Har kun tilbage og ønsker dig en fortsat dejlig fredag og have nu verdens bedste weekend. Og husk, vi stiller om til 9.19, og klokken den bliver 18. Frem til klokken 18, så meget vi kan nå af tyssedrengene. Og lige her, en kunstner, som vi desværre mistede i går, det er Bonnie Taylor.

lytter til fredagens Eftemsradio med Thomas Gravesen. Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, Skrædderi og Systue, Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio. Din lokale radio.

Ja, så vil jeg gerne sige tak til Radio Midtfjord, som har sørget for programmer indtil nu. Og nu er det, som vi hører i jinglen, Nippe Nitten, som tager over, og det er Helle Madsen, der sidder ved ordpinden lige nu. Og jeg vil starte med at spille et stykke musik med lidt gang i, og det er Knacks, og det er Danmark, og det minder om sommer, og det er jo sommer med 26 grader.

Ja, det var Snacks med Danmark, vi hørte her. Så programmet her i dag på Nippe 19, eller noget af programmet, det er, at fra 19 til 20, der er der den nysgerrige mikrofon, og i dag er det Anders Kravlund, som gæster den, så vi vil høre et nummer med Anders Kravlund, der hedder Glad.

Ja, det var Anders Kragelund, vi lyttede til her med glad. Og så er der jo godt gang i fodbolden lige for tiden i VM. Så vi må hellere mindes lidt, at Danmark var med VM-holdet for 1986. Recepten, vi er røde, vi er hvide. Så kan vi jo mindes lidt, da vi var med. Det er vi ikke den her gang, men Norge er tæt på. Så der er nordiske venner med.

0: Det var VM-holdet fra 1986. Recepten, vi er røde, vi er hvide. Så tager jeg lige en god gammel en med lige hvad vel. Jeg har kun lige til skatten. Ja, det kan da nogle gange være svært med de finanser.
1: Vi sætter ære i et pænt demokrati, med gods og guld fordelt, så ingen mangler helt. Om man er skolelærer, brolægger, millionær, cigarer man, så har man en rimelig indtægt hver. Den dækker lige for skatten, hver 5 øre 18, og tegnebogen er slatten, når bul bestemmer loven. Hvad nytter vores sukken og hukken og pukken? Han råber jo fra bukken, vi er i samme vogn. Der er smelt i hans fiske knald, slæv de træl som en krikkeskal, for bul har sin tabel med, hvor 10 bliver til 11. Næ, 11,11, når han kører os i skoven. Jeg må en gang imellem til bys og se lidt film, og tænk jeg får en klump, at Tyron Powers om. Han er vel nok charmør,

kender ikke mere til manden bag ved råber. Jeg vil se tyren påber, tage spiret af din sjover. Men tænk, hvad der så sker. Folk skræk

Ja, det var lige hvad vel. Jeg har kun lige til skatten. Så tager vi Mads Langer. Stop me.

Det var Lotte Risholdt. Skal det skæres ud i pap? Så skal vi lige have en med Michael Winkler. Der er intet, der kan få mig til at glemme.

0: Det var Michael Winkler, der endte, der kan få mig til at glemme dig. Så skal vi lytte til servicemeddelelserne. Fredagens servicemeddelelser, og det er Bente.
1: Vi har i dag fredag den 10. juli 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospil hører søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Storing hver mandag aften kl. 19.00. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag. Kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Østerhornum seniorer, de har holdt sommerpause. De mødes igen den 5. august til banko på Birkehøj. Og Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold Pensionistforening, de holder også sommerpause. De starter op igen den 6. august, det er en torsdag, kl. 13.30 med bankospil. Og års seniorer, de har næste arrangement ud af huset. Det er udflugt den 19. august, men ellers så har vi bankospil hver tirsdag aften på Kæmmerkronen kl. 19. Vejgaard Tæppemontering, de har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Og vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så er det der danseaften. Det er det den 21. i 7. på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler, Tyvej 16, Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Og til tilmelding senest den 19. juli på telefon 22 35 35 06. Så er der en, der søger en alt mulig mand, en havemand, ja. Søges til Overlade, til en have i Overlade. Nærmere oplysninger, det kan du få, hvis du ringer på 21 29 85 19. Hos Nibe Fjord Grill & Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra kl. 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefyrgrill.dk. Når sulten den rammer, ja, så kan du i hjertet af Nibe finde mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza Steakhouse, lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8 det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Fik I færdigt telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519-6625. Og så kan du få meget mere information. Har du fået vepsebo i huset, eller i haven, eller et helt tredje sted? Vi bekæmper vepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrsservice på 2528-2090. Så kan du nemlig hurtigt blive fri for summende problemer. Kirkens Korshær her i Nibe, de har åbent mandag til fredag, og det er fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og det er på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Er dit fjernsyn blevet rigtig træls? Vil det ikke, som du vil, eller er det gået helt stykker? Og du skal have et nyt? Ja. Hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi kommer med dit nye tv og stiller det an, jamen, hvis du har problemer med radioen, så kan vi da også tage et kig på den. Og skulle du have fået lyst til, når nu du får et nyt tv at komme til at streame, det kan vi altså også være behjælpelige med. Fik I fat i telefonnummer 98 29 40 21. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Ring eller sms os på 20 99 58 94. Og på grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og ja, det træder jo så i kraft her fra den 26. august 2026, hvor vi også samtidig vil holde vores store fødselsdagsbanko. Så ring ned og bestil, hvad ekstra plader I gerne vil have til vores fødselsdagsbanko, og så skal vi nok sørge for, at de kommer ud til jer. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Og jeg siger tak til Bente for servicemeddelelserne. Så tager vi lige en sang med Ib Grønbæk, der hedder Ingvar.

Ja, det er ikke godt at vide. Det må fremtiden jo vidne om. Men det var Ib Grønbæk med Ingvar. Så skal vi høre Søs Finger og Peter A.G. Nielsen, hvor end jeg går hen.

Det var Søs Finger og Peter A.G. Nielsen, hvor end jeg går hen. Så er det Jotlebiver og Little Big Band, Barnetro.

Det var i Ottle Biver og Little Big Band, Barnetro. Så er det The Bats Having a Party. Der er jo fredag, så der er jo fest og havefest.

Ja, det var Svend Bertil med Kalle Sjevens vals. Så tager vi lige en lille smule af dig, Kamper Otto. Alting er brugt, og mit program er ved at, eller min time er ved at lagt mod enden, så jeg vil sige tak for nu.

0: Ja, sommeren er på vej. Velkommen til den nysgerrige mikrofon. Og jeg har i dag besøg af Anders Kragelund.
1: Yes.
0: Og velkommen til dig, Anders.
1: Tak skal du have, Bente.
0: Det er ikke første gang, du er her, men det er ved at være noget siden.
1: Ja, jeg tror, det er ved at være 3 år siden, faktisk. Ja. Ja.
0: Men du har jo gjort dig ret godt på vores dansetop.
1: Ja, det skal jeg da godt nok lige lov for, ja. Altså, det er jo fantastisk.
0: Så på trods af, at nu synger du om, at sommeren er på vej, som vi lige har snakket om, den behøver ikke at komme mere end nu. I hvert fald ikke temperaturmæssigt. Nok har vi længes efter sommer,
1: men
0: de der fantomgrader, vi havde sidste weekend, dem tror jeg nok, vi er mange, der godt kan undvære.
1: Altså det behøver ikke blive varmere i hvert fald. Det
0: kan ikke. Nej.
1: Solen er dejlig og alt det der, men ikke for varmt.
0: Det skal også være sådan, man kan... Man kan trække vejret.
1: Ja, lige præcis, ja.
0: Anders, ja. Du har jo, da du startede med at lave musik, du er jo en lokal mand.
1: Ja, det kan man godt sige, ja.
0: Og du har et nummer, der hedder Barndommens Land.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Er du opvokset i Egense?
1: Jeg er opvokset i Egense, ja. Jeg boede i Egense indtil jeg var 23. Og så købte jeg så hus over i Stor Brøndum, og der har jeg faktisk boet lige siden. Og det skal så sige, min far og mor, eller min mor, hun er her så desværre ikke mere, men han bor i Egense endnu, min far, og det gør min søster også. Og min mor selvfølgelig, indtil hun døde. Men igennem alle årene, mens jeg har boet i Stor Brøndum, så er jeg blevet ved med ligesom at vende tilbage til Egense, for jeg har deltaget i revy og dilettante og ligesom været med i fællesskabet nede i Egense igennem alle de år. Og hver gang jeg sådan kommer til Egense, så savner jeg det der fællesskab. Altså jeg tænker tit, jamen, hvorfor flyttede jeg herfra? Og det inspirerede mig egentlig til at lave den. Ja, men det inspirerede mig til at lave den sang, som en hyldest til Egense.
0: Ja, fordi du savner at være tæt på vandet.
1: Det gør jeg også. Og hver gang jeg kommer ned til min far, så skal jeg en tur ned til vandet. Og sådan er det bare hver gang. Jo, jeg elsker at komme ned til vandet. Det er ligesom, det kan bare noget, det der. Det kan det altså.
0: Det kan det, hvis man er oppe og også tæt ved vandet. Så savner man at vise, man
1: flytter andre steder hen. Det gør man faktisk, og det gør jeg tit. Bare hele den der stemning, der er i Egense.
0: Og det behøver ikke at være en dag med høj sol. Det kan også være en dag med regn og rusk.
1: Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er bare det der at komme ned til vandet. Det er bare magisk på en eller anden måde.
0: Men Anders, du er jo uddannet bager.
1: Jeg er uddannet bager, ja.
0: Og sidst, jeg havde dig hernede, der var du inde i lavkagehuset.
1: Ja, det er rigtigt,
0: Skalborg.
1: Ja. Nemlig.
0: Det er du ikke mere.
1: Nej, jeg stoppede derude sidste år i marts måned. Og så har jeg faktisk fået mit gamle job tilbage ude på, det var det, der førhen hed Tylstrup Kager. Det hedder det så ikke længere, nu hedder det Danish Specialty Foods. Men vi laver stadigvæk, det er stadigvæk småkager, vi laver derude. Det job har jeg fået tilbage, fordi...
0: Det er bedre arbejdstider.
1: Ja, faktisk på grund. Og så også fordi, så har jeg mere tid til at komme ud og spille. Fordi jeg var jo nødt til at sige nej til mange spillerjobs, fordi det ligger i den weekend, hvor jeg skal arbejde og sådan. Så det var selvfølgelig lidt træls. Så det var kun hver anden weekend, jeg kunne spille.
0: Ja.
1: Så...
0: Men Anders, vi har jo så også en nyhed til vores lyttere, men skulle vi lige prøve at tage det nummer, der hedder Barndommens
1: Land? Det gør vi da bare.

0: Anders,
1: ja.
0: En af grunden til, at du er hernede, ja, i dag, det må vi jo nok indrømme, at det er et eller andet sted. Det næste nummer, vi skal høre, det er, ja, lidt af årsagen til det.
1: Ja.
0: Du har selv lavet tekster, melodi,
1: ja,
0: til Ud, hvor kraven er landet.
1: Det har jeg nemlig lige præcis, ja.
0: Hvor fik du inspirationen fra? Var det ud fra egen oplevelser, eller hvad?
1: Det kan man på en måde godt sige. Altså, det er fordi, for det første hedder jeg jo Kragelund til efternavn. Og så er jeg begyndt at arbejde sammen med to mænd, der hedder Jesper Harborg og Jan Kelsen. To musikere der, som jeg har arbejdet en del sammen med. Og de kalder mig altid for Kraven. Og det synes jeg selvfølgelig, det var meget sjovt. Og så på en eller anden måde, så fik jeg en idé om, jamen, jeg skal prøve at lave et eller andet med Kraven på en eller anden måde. Og først, i første omgang, der havde jeg den der, når man ud var kraverne venner. Men det er blevet brugt så mange gange, det udtryk. Det bliver brugt til så mange ting, ikke også?
0: Jo, men det er også en af de ting, man siger, hvis man snakker med, ja, nogen, og nogen, der kører afsted hen, jamen, ja, det er ud hvor kraven er den
1: anden. Og så tænker jeg, nej,
0: eller er...
1: Ja, så tænkte jeg, nej, det skal være noget andet. Det skal på en eller anden måde være egentlig noget lidt mere personligt, som omhandler mig på en eller anden måde. Og så kom den der sætning med, ud hvor kraven er landet. Og så blev det ligesom en sang, som handler lidt om mig, om jeg er en lidt småskør mand, der bor. Der trives bedst ude på landet, hvor der er højt til loftet og sådan.
0: Men det er også dejligt, at jeg kan se himlen.
1: Ja, lige præcis. Så det kom, der kom inspirationen simpelthen til det. Så...
0: Anders, der, ja, er en grund mere til, at du er her.
1: Ja.
0: Fordi nu kan jeg jo så godt røbe det.
1: Ja.
0: Det har ikke været fremfør. Men I lytter faktisk til manden, der kommer og underholder live her til Radio Nibe 19's fødselsdag.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Søndag den
1: 30. august.
0: 30.
1: Ja.
0: August.
1: Ja.
0: Og det er fra klokken 13.
1: Mm-hmm.
0: Og så må I se, hvor lang tid du orker.
1: Ja.
0: Men, Anders, hvordan er det at ligesom tage ud? Fordi du er jo ikke, han har sagt, født ind i en familie, hvor du har været vant til at tage ud og optræde. Hvordan er det at vende sig til, at man står alene deroppe og skal underholde?
1: Altså, det er på en måde, til start med, der var det lidt angstprovokerende, fordi, altså førhen... Der spiller jeg i bands og sådan noget, hvor jeg bare var ham, der stod ved siden af. Jeg spiller lidt guitar og, ja, lidt bass eller et eller andet, og sang noget kor og noget. Så det var ligesom ikke mig, der var frontfigur. Men det er det lige pludselig nu, og nu er jeg helt alene. Så i starten, der var det lidt grænseoverskridende og lidt angstprovokerende, fordi altså det hele...
0: Er man bange for at lave fejl?
1: Ja, og bange for... Der sidder en og kigger sådan på mig, hvad tænker de nu om mig? Er det godt eller skidt eller et eller andet, ikke også? Man ved det jo ikke, vel? Ja. Men jeg synes, altså jeg har vendt mig til det, jeg har det fint med det nu, men jeg vil godt nok sige i starten, at der var jeg sådan lidt, men jeg har det helt fint med det, og jeg har altid fået positiv respons, så jeg har ikke hørt nogen, som har sagt, ej, det lyder virkelig dårligt det her. Det er trods alt ikke nogen, der har sagt endnu, så det er nok ikke helt dårligt.
0: Det er nu nok ikke.
1: Nej.
0: Anders.
1: Ja.
0: Du kommer og underholder.
1: Ja.
0: Og det er jo så blandt andet, fordi du er jo i den situation,
1: mm-hmm,
0: at du har lavet det her nummer, der, mm-hmm, hedder Ud, hvor kraven er landet.
1: Ja.
0: Og den testede vi på Danstoppen her på Radio Nibe 19,
1: ja,
0: den 31. januar.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, om du hørte, du blev en tester hernede.
1: Jo, jeg hørte det godt, ja. Jeg sad og lyttede.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg.
0: Var du spændt på at høre næste gang?
1: Ja, det er lidt spændt på, fordi nu har jeg ligesom... Jeg har jo haft nogle sange herinde før, og, som har været herinde. Jeg har aldrig været her i de 10 uger. Det er sådan noget med 5-6 uger, og så har jeg været... Bedste placering har vel været den 5. plads, eller sådan noget, tror jeg. Så jeg var lidt spændt på, at jeg tænkte, der er måske muligheder for, at jeg kan komme ind, men jeg havde ikke de store forventninger, og det havde jeg slet ikke.
0: Men du kom så ind som nummer 5, det er, ja, den første uge, du var inde.
1: Ja.
0: Men så har du jo så efterfølgende... Du fik 10 uger på listen,
1: ja, ja,
0: og ud af de 10 uger,
1: ja,
0: der var de 5 uger altså på førstepladsen.
1: Ja, det var helt vildt.
0: Og du blev smidt ud, fordi du har været her i 10 uger.
1: Så var det bare ydt.
0: Sådan er, sådan er reglen.
1: Og det er helt fint.
0: Og det gælder jo alle.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg ved, at flere, der har sagt, jamen altså, selvfølgelig vil man gerne være på dansktoppen, men omvendt, det kan også gøre, at man bliver låst fast på en bestemt
1: melodi. Og man kan jo heller ikke bare blive ved med at være mere og mere, men der skal altså også være sådan, at der er en udskiftning.
0: Ja.
1: Selvfølgelig. Sådan er det der.
0: Men sådan, bortset fra det, du har jo ikke lavet nogen fulde CD'er.
1: Nej.
0: Før nu.
1: Lige præcis.
0: Du har faktisk en CD med her i aften.
1: Yes.
0: Og den hedder Ud på graven eller andet.
1: Det gør den nemlig.
0: Der er 12 numre på den.
1: Lige præcis.
0: Og ud af de 12, der er de to af numrene af julemelodier.
1: Nemlig. Det er det.
0: Men det er numre, som, ja, umiddelbart som jeg sidder og ser den, så har vi haft.
1: Ja.
0: Så har vi dem alle sammen i forvejen.
1: Ja, ja.
0: Men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke skal høre nogen med.
1: Men jeg tror, nogle af dem er opdaterede versioner af end dem, I har.
0: Ja.
1: Fordi den der Barndomsland, det var en gammel version, og der, på CD'en, der er det en nyere version.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg vil så også sige, den her CD, den har folk altså muligheden for at købe, for du har nogle stykker med hernede.
1: Jeg har nogle stykker med hernede, ja.
0: Og du tager 100 kroner.
1: 100 kroner, ja.
0: For sådan en CD.
1: Ja.
0: Og I kan ringe på telefon 98 35 32 22. Der sidder faktisk tre ude på kontoret, så bare ring løs og bestil CD'en, og Anders, han ved det godt nok ikke endnu, men vi vrider lige armen rundt på ham og siger, at de CD'er, der bliver solgt, dem skal han give en autograf i.
1: Selvfølgelig, det vil jeg meget gerne. Selvfølgelig.
0: Altså 100 kroner for en CD med 12 numre, hvor er de to af julemelodier.
1: Lige præcis.
0: Nu skal vi høre virkelig den, der tog kejler hernede, nemlig Ud, hvor kraven er landet.

0: ud, hvor kraven er landet. Og som sagt, den fik 10 uger
1: ja,
0: på listen.
1: Fantastisk.
0: Og blev smidt ud.
1: Ja.
0: Og det blev den faktisk fra en førsteplads.
1: Det gjorde den nemlig, ja. Det er nemlig rigtigt. Men det er, altså, jeg synes, jeg vil sige til alle, jeg lytter på 9.19 her. Jeg elsker jer alle sammen. Hold op, mand. Altså, det er fantastisk, det her. At få lov til at være på førstepladsen uge efter uge. Altså, jeg kan slet ikke selv forstå, at det skulle overgå mig. Men det har det altså gjort, og det har jeg virkelig taknemmelig over. Rigtig meget.
0: Jamen, så må du jo så også sige, du kom derop og være, fordi du har lavet en melodi og en tekst, som har fænget.
1: Det har det jo, det har det jo, ja.
0: For ellers har du ikke været deroppe.
1: Nej, og man kan så også sige, at den er også fænget så meget, så for eksempel Jørgen de Mylius, han har faktisk spillet den 2-3 gange i Hit House, og så Eldorado, der er den blevet spillet.
0: Jamen dog.
1: Og den blev testet på P5's Dansk Top Op også, men den kom ikke ind, den var lige et par point fra 10. pladsen.
0: Ej, det var den skam.
1: Det var tæt på, det var det.
0: Det var den skam.
1: Ja. Og den kom også på DK4 snart, skal jeg lige sige. Så ved I det.
0: Ja. Men Anders.
1: Ja.
0: Du har jo så sagt ja til at underholde hernede
1: ja,
0: til vores.
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Når du kommer herned og skal underholde hernede,
1: ja.
0: Bliver det så udelukkende med dit eget musik, eller bliver det en blanding?
1: Det bliver en blanding.
0: Det bliver en
1: ja,
0: blanding.
1: Det bliver en blanding, ja.
0: Ja.
1: Altså, jeg spiller min egen sang, og så spiller jeg sådan lidt blandet dansk musik, med Kim Larsen og Shubidua, og John Mogensen, Bamses venner, og,
0: ja.
1: Og alt sådan noget.

0: Men hvordan er det lige pludselig at stå med CD'en i hånden? Det er min CD. Det er mig,
1: der synger
0: på de 12 numre.
1: Ja, men det er jo en tilfredsstillelse, ikke? Og også det der med, altså jeg har altid elsket det der med, for eksempel når jeg købte en CD eller en vinyl, og så det der med at sidde og kigge på coveret og se, hvem laver hvad, hvor de indspiller hen og sådan noget, ikke? Det synes jeg, det er en tilfredsstillelse ved. Og så også ved at vide, jamen det er faktisk mit musik, der er på den her CD her. Det er noget, jeg har lavet i forskellige studier, fordi jeg har arbejdet sammen med mange forskellige, altså på de sange her. Det er, jeg tror, det er indspillet i 4-5 forskellige studier. Så der er nogle samarbejdspartnere der.
0: Ja, altså der står der 3 her på. Blue Voice Studio, ja. Moskva. Lydstudie. Kravens lille lydstudie, det går jo ud fra, det er dit eget.
1: Det er mit eget, og så er det Red Steady, og så Takt og Tone. Der er faktisk 5.
0: Aha.
1: Ja. Ja, det kalder jeg mit eget, når jeg sådan sidder og spiller det. Så tænker jeg, jeg skal have et navn til det, når jeg selv sidder og laver noget. Så det kommer til at hedde Kravens lille lydstudie. Og der indspiller jeg også for andre. Hvis der er nogen, der vil have lavet noget guitar, noget bass eller noget, så kan jeg godt klare det. Så.
0: For mig... Nu snakker vi om med, at du har skiftet arbejde.
1: Ja.
0: Fordi, ja, arbejdstiden, det ved vi jo godt, arbejde, men som bager, det er jo nogle...
1: Det er nogle hårde tider.
0: Det er nogle hårde arbejdstider.
1: Ja, det er det.
0: Og det kan jo være svært at få til at hænge sammen med at tage ud og optræde.
1: Ja, meget.
0: Hvordan har det været at komme tilbage til... Tylstrupkager, som det jo ikke hedder mere.
1: Ja, men det har været dejligt. Altså, på en måde, så er det ligesom at komme hjem. Godt nok, så var jeg væk derude fra i næsten 7,5 år. Men altså, da jeg træder ind på fabrikken igen, der er næsten ingenting, der har ændret sig. Der er nogle små ting, der ligesom er blevet lavet om, men ellers ikke rigtigt. Så det på en måde, så er det ligesom at komme hjem, ikke? Og jeg fandt rimelig hurtigt min plads igen derude, kan man sige, fordi altså, mange af tingene var på samme måde, som da jeg stoppede. Der var selvfølgelig nogle nye ting, jeg lige skulle lære sig op i, men ellers så var det meget nemt at komme i gang igen, og selvfølgelig også rigtig dejligt, fordi at, jeg har al den frihed nu, ikke? Jeg har fri hver weekend og har juleferie, hvilket vi ikke havde ude i lavkagehuset. I hvert fald ikke imellem jul og nytår.
0: Nej.
1: Og så har vi
0: alt... Og det er ligesom der, man gerne vil have juleferie.
1: Lige præcis. Og så har vi lukket, vi har faktisk lige gået på sommerferie her i dag, vi har lukket 29, 30 og 31, den er fast.
0: Ja.
1: Og det var bare dejligt.
0: Skal du ned i varmen?
1: Vi skal en tur til Sverige, har vi planlagt.
0: Og er det ikke ligefrem ned i varmen?
1: Nej, det kan være, det er oppe i varmen.
0: Altså, jeg ved faktisk ikke, hvor højt de har været temperaturmæssigt
1: deroppe. Jeg ved ikke, hvor varmt der er i Sverige, jeg har ikke lige tjekket op på det.
0: Nej.
1: Det ved jeg ikke lige.
0: Men det kommer selvfølgelig også an på, hvor langt de skal op.
1: Ja, vi er ikke sådan helt fastlagt os. 100%. Vi vil op og se i hvert fald Astrid Lindgrens univers og det der.
0: No.
1: Det vil vi se, men ellers så har vi bare sagt, altså planlagt det, vi vil køre lidt sådan på må og få, uden rigtig at have nogen sådan plan.
0: Har du campingvogn da?
1: Vi har campingvogn, ja.
0: Aha,
1: det har
0: så kan man jo også gøre det.
1: Det er jo lige præcis det.
0: Så er man ikke bunden af, at man skal et eller andet sted.
1: Nej, det er også det. Det er
0: fordi
1: det.
0: Man har et hotelværelse eller et eller andet, der står
1: ved det. Så kan man ligesom gøre, som man vil.
0: Og bliver der møgvejr, så kan man køre hjem.
1: Lige præcis, ja.
0: Nemlig, hvordan, jeg kan huske, jeg spurgte dig, da du var inde første gang.
1: Ja.
0: Hvordan har dine børn, din kone, reageret på, at du egentlig har fået så meget medvind?
1: Det er de da utrolig glade for, altså selvfølgelig. Altså, de bakker mig da 100% op, ikke? Og jeg tror da også, at mine børn også er lidt stolte af deres far, ikke? Fordi...
0: Jeg hvor, faktisk gammel, også, hvor gammel er
1: det? Jamen altså, min søn han er 12, og min datter er lige blevet 16. Og så har jeg så et par bonusbørn, nogle voksne piger også. Og de følger jo også med. Så jo, jeg tror da, de er stolte af mig. Det virker da sådan. Og jeg er da også rimelig populær hos deres klassekammerater og sådan noget. Fordi jeg er nemlig også inde på TikTok og laver lidt sjov og sådan noget derinde. Ligesom i ungdommens verden, kan man sige. Og det følger de også med i, deres venner.
0: Ja, så. Det gør de jo.
1: Ja.
0: Jeg vil lige sige, at telefonen den er åben på 98 35 32 22. I kan ringe og bestille den her CD med Anders Kravlund. 12 numre, de 10 af dem er danstop numre, 2 er julemusik. Og det koster 100 kroner, og Anders han har lov at sætte en autograf i en. Og I kan så betale med mobile.

0: MobilePay direkte til
1: direkt
0: Anders.
1: Direkt til mig, ja. Ja.
0: Så der går jeg ud fra, at Anders han lige fortæller, hvilket nummer man skal sende penge til.
1: Det er 40 33 74 31.
0: Og hvis så lige man skriver CD i noter, så ved du, hvad det er betaling for.
1: Lige præcis. Så er der styr på det nemlig.
0: Ja. Ja. Godt.
1: Ja.
0: Vi skal have et nummer mere.
1: Ja.
0: Det har du bestemt.
1: Ja, det er sang, der hedder Kongen af Jylland.
0: Er det noget, du drømmer om at blive?
1: Man er da altid lov til at drømme.
0: Jeg tror simpelthen ikke altid, det er lige spændende at have den titel.
1: Jeg tror også heller ikke, det er så sjovt altid.
0: Nej.
1: Det tror jeg
0: faktisk
1: ikke. Nej, det tror jeg godt, man
0: kan. Prøv at tænke sig til, hvis man aldrig kan gå nogen steder, uden man, han er sagt, har journalistet, det er rent i øjnene.
1: På en måde, så er det faktisk også lidt dejligt at være anonym. Ja. Det er selvfølgelig rart, at der er nogen, der kender en, men det der med, at folk de springer over en hele tiden, det tror jeg heller ikke, det er sjovt.
0: Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Mm. Vi prøver at tage kongen af Jylland.
1: Lad os gøre det.

0: Kongen af Jylland. Vi yes. kunne godt blive enige om, vi er jo ganske godt tilfreds med, at vi er privat.
1: Det er vi meget godt tilfreds med, ja.
0: Ja, det kunne jeg også være.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tænkte på, nu du skifter arbejde.
1: Ja.
0: Hvor meget har de ændret din hverdag i forhold til at komme ud og spille?
1: Altså, det har ændret så meget, så jeg, kunne, altså, jeg har fået nogle flere jobs og sådan noget, kommer lidt mere ud at spille, og jeg skal jo ikke tænke over det, hver gang der er nogen, der spørger, kan du spille den og den, så skal jeg ikke tænke over, om jeg skal arbejde.
0: Selvfølgelig, kan, sige, selvfølgelig kan man være forhindret, men altså normalt så har du fri lørdag og søndag.
1: Selvfølgelig skal jeg lige tjekke kalenderen, om jeg nu skal noget, for der kan jo også godt være nogle altså, datoer, hvor jeg skal noget. Ja. Men det er nemmere for mig at sige, jeg skal ikke tænke over, åh nej, jeg skal arbejde den weekend, det er den weekend, hvor jeg arbejder. Og det er dejligt.
0: Ja.
1: Det er virkelig, jo, virkelig dejligt.
0: Det må jo være.
1: Ja.
0: Så er jeg nysgerrig nu.
1: Ja.
0: Du er fra Ense oprindelig.
1: Nemlig.
0: Og bor ikke så langt fra Ense.
1: Nej.
0: Hvor langt omkring kommer du i Danmark? Hvor meget har du bredt dig ud?
1: Altså, jeg vil da sige, det længst jeg faktisk har været væk med hensyn til spillerjob, det er faktisk helt nede ved Rask Mølle. Det ligger nede i nærheden af Jellingen, og der nede omkring. Det, der ligger, ja, der ligger sådan en kro, der hedder Åstedbro Kro, og der har jeg faktisk, allerede spillet der 2 gange i år, og skal spille der igen til august også. Jeg skal faktisk spille der dagen før jeg skal her ned på 9.19. Der skal jeg faktisk spille der. Ja.
0: Sammen det bliver
1: med to
0: hårdt.
1: Sammen med to af mine kollegaer, eller 3 af mine kollegaer, Jesper Harborg, Jan Kelsen og så Tove Rasmussen.
0: Det bliver hårdt.
1: Det bliver lidt hårdt, ja. Men
0: så er godt det er først klokken 1, altså, du skal være her.
1: Ja, men jeg er jo en ung mand. Jeg er ikke blevet 50 endnu. Men det bliver jeg snart.
0: Ja, tiden kommer jo til os.
1: Så jo, jeg kommer lidt rundt omkring og jeg kan også fornemme, at folk, altså der det er flere steder i landet, at folk kender mit musik, altså også over på Sjælland og Fyn, og det er lidt over det hele. Der er sådan
0: du var ude at fortælle før, at du og Jørgen Mølius jo faktisk også har spillet dig.
1: Ja.
0: Hvordan fik du det at vide?
1: Det fik jeg faktisk vide af Henrik Nørrelykkes kone, Vivica Nørrelykke. Hun skrev til mig den samme aften, som Jørgen de Mylius, han spiller. Ja, du har lige blevet spillet i Hit House. Ah! Og det var faktisk dagen efter, at sangen den udkom. Der spiller han mig i Hit House, og så i weekenden også i Eldorado. Og samme weekend blev jeg testet på P5 også. Kom desværre igen. Der lå lige de der 2 stemmer fra 10. pladsen. Men altså, den første uge der med Ud ved Kravene Lande, der, den var lidt vild. Der skete der så ting og sager. Så, men jo, det var faktisk krusedullen, som de kalder hende. Det var hende, der gjorde mig opmærksom på det.
0: Men det må være et eller andet sted lidt vildt at få at vide, at man er røget ud på landstækkende.
1: Ja, jamen det var det også. Jeg tænkte, Jørgen de Mylius, det kan da ikke passe.
0: Det kan ikke passe. For vi har hørt så mange gange med, at det er stort set umuligt at komme igennem derover til.
1: Jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Det var ret vildt, men det var også rigtig, rigtig dejligt at ligesom at få bekræftet, jamen altså, der er noget om det. Det kan et eller andet, mit musik, ikke? Altså,
0: ja.
1: Så det var jeg da rigtig glad for, ikke? Så
0: det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Det tror jeg nok, de fleste, de vil være.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Du har dit arbejde.
1: Ja.
0: Nu kan jeg godt blive lidt fræk og spørge dig.
1: Det kan du da ikke finde på, Bente.
0: Jo.
1: Ah.
0: Det har jeg ingen problemer med. Jeg har heller ingen problemer med at sige, at telefonen er åben på 98 35 32 22. Og der kan I ringe ud og bestille den her CD med de her 12 numre på.
1: Yes.
0: Og de 2 julemelodier, dem spiller jeg altså ikke nu.
1: Nej, men det var også fordi, jeg tænkte, de skulle være med derpå. Fordi så
0: selvfølgelig, det er også en del af dig.
1: Lige præcis.
0: Men du har skiftet arbejde.
1: Ja.
0: Var det, fordi du fik mel på hjernen?
1: Ja. Ej, det var det ikke. Men det har jeg sgu fået endnu mere nu derude, fordi der er meget mere melstøv derude, hvor jeg går nu.
0: Hvad laver du egentlig derude, jamen, helt konkret?
1: Jamen, vi kører simpelthen Danish Butter Cookies. Så vi kører en linje, hvor det kører på, så skiftes vi til at lave dej, og vi skifter til at stå og passe maskinen og sådan noget. Så det er sådan set det, dagen den går med. Så det er jo sådan set det samme hele tiden. Men det er fint.
0: Ikke, er det ikke det ved alle former for et job?
1: Jo.
0: Når det kommer til stykket?
1: Det er det jo sådan set. Man ved jo altid, hvad egentlig arbejdsdagen den handler om, ikke? Altså
0: det eneste, jeg vil sige, det er, nu har jeg selv været i forretning, hvor folk siger, det er det samme og det samme. Ja, det er den samme arbejdsplads, man møder ind på, men det er altså ikke de samme mennesker, du møder hver dag, hvis du er i en butik.
1: Nej, det er rigtigt. Så det bliver lidt mere alsidigt på en eller anden måde, fordi der ligesom er nye mennesker hver dag.
0: Så. Du har nogen, der kommer og roser, du har nogen, der er eddikesure, fordi de føler sig dårligt behandlet.
1: Så jeg kan godt forestille mig, at der er ikke nogen dage, der ligner hinanden så på den måde.
0: Nej, det er det faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men skulle vi ikke lige prøve at høre den her mail på hjernen?
1: Jo, det synes jeg da, det var en god idé.

0: Det kan være, at vi skal have mikrofonen op, så man kan høre, hvad vi siger.
1: Det er jo nok en god idé.
0: Ja, og telefonen den er åben på 98 35 32 22. 100 kroner for den her CD. Og med Anders Kragelunds autograf i, og I kan betale, ja, der har det, I kan betale direkte over MobilePay til telefonnummer
1: 40 33 74 31.
0: Og har ikke mobil, så finder vi også ud af det.
1: Yes.
0: Når man sådan sidder med dig,
1: ja,
0: og spekulerer på, hvad med det, du har opnået, mm-hmm, per dags dato, mm-hmm, har du nogle håb, ønsker for, hvad mere du kan opnå med din musik?
1: Ja, altså, jeg vil jo selvfølgelig gerne have det lidt mere ud i resten af landet, og det har jeg sådan set også. Det bliver spillet flere på flere forskellige radiostationer rundt omkring i landet, det gør det, men jeg kunne godt tænke mig at komme ind på P5's Danstop og sådan noget, selvfølgelig. Det kunne jeg da godt tænke mig. Så det er det der med, at det er ligesom at få det bredt meget ud på den måde der, ikke? Og komme mere ud og spille også, og få en masse spillejobs og sådan noget, det kunne jeg selvfølgelig også tænke mig. Og på et eller andet tidspunkt kunne jeg også godt tænke mig ligesom at starte mit eget band også. Man kan jo godt sige, at nogle gange så er det lidt ensomt at spille alene. Altså, jeg har nogle kollegaer, jeg spiller lidt sammen med også, men altså...
0: På en anden side, så skal du ikke dele penge med nogen.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan der være noget om, ja.
0: Altså, det jeg fisker efter, det er, kunne du i ånden se dig selv som fuldtidsmusiker? Altså, ikke have borgerligt job?
1: Det kunne jeg godt, ja. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Det har jeg egentlig også drømt om i lang tid. Men jeg ved godt, vejen dertil, at den er jo også lang. Altså, den er en hård proces at gå igennem og blive fuldtidsmusiker. Det er ikke bare lige sådan, altså man skal virkelig have mange jobs, og man skal have antenner nu hele tiden, ikke? Og ringe rundt og snakke med folk og alt muligt. Så det kræver hårdt arbejde.
0: Og hvad vil det kræve af hjemmefronten?
1: Ja, det er så også det. Altså det er jo selvfølgelig det kommer selvfølgelig an på, hvis det... Nogen spiller jo også i hverdagen og sådan noget, og holder fri i weekenden. Det kommer jo helt an på, hvor tid på døgnet det er, man tager ud og spiller, ikke? Og hvor det
0: ja,
1: er henne.
0: Fordi har man en samlever ægtefælle, der har et job af en eller anden slags, og har en arbejdstid på en eller anden måde, så er det jo ikke altid, at den partner kan tage med en ud, når man er ude.
1: Bestemt ikke. Og min kone, hun arbejder jo også om aftenen.
0: Ja.
1: Så der kan selvfølgelig godt blive nogle problemer der, hvis jeg skal ud om aftenen og sådan noget også. Så men vi er slet ikke så langt endnu overhovedet, at jeg kan se at leve af det.
0: Altså. Nej, man har jo lov til at drømme.
1: Man er altid lov til at drømme om det. Altså, man tænker jo bare, ej, det kunne da være sjovt.
0: Det tror jeg da også, det kunne være.
1: Men jeg tror også, det er hårdt. Jeg tror da også, det er hårdt for de musikere, der lever af det. Jeg tror, det er ikke bare lige sådan. Altså, for de skal også hele tiden sørge for at have jobs nok, ikke? De skal hele tiden sørge for at reklamere for deres musik og alt. Altså, det er ikke bare lige... Hvis ikke de gør det, så kan det også godt være, at de går i glemmebogen, ikke? Altså.
0: Og man kan jo sige, at nu sidder du her i aften.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det er jo også et spørgsmål. Man skal jo også ud og promovere sig selv.
1: Ja,
0: det skal man. Man skal ture og sige, hør nu her, nu kommer jeg her.
1: Ja. Ja.
0: Jeg har det og det.
1: Ja, og man skal være selvsikker.
0: Prøv
1: at se her, det her, det durer bare... Ja. Det er det her, den her vare, I skal have.
0: Ja.
1: Ikke? Det er ligesom at være i butik og ligesom at være sælger, på en måde, kan man godt sige. Ikke?
0: I hvert fald sælger.
1: Ja.
0: For det er jo dig selv, du skal sælge.
1: Ja, man skal sælge sig selv, ja.
0: Og spørgsmålet er, det er der nok ikke alle, der kan.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, det er da svært. Det er det. Og jeg skulle også, altså... Jeg har ikke altid været den der type, der sådan ligesom... kan man sige, udadvendt på den måde med at sige til folk, at hey, I kom her, det er mig, der kan dit og dat og sådan noget. Altså, det skulle jeg virkelig øve mig meget i. Og det øver jeg mig stadigvæk på. Altså, det gør jeg.
0: Hvor meget bruger du, altså nu i de her moderne tider, som vi sad og snakker om, før vi gik ind her, som jeg siger til musikere, de er jo selv også selv lidt skyld i, at der ikke bliver købt CD'er på samme måde som før, fordi folk går ud og finder det på nettet.
1: Ja, og det er så nemt.
0: Og på den måde, så er der altså nogen, som potentielt vil have købt en CD, som ikke gør det, fordi det er jo altså trods alt ikke alle, der har computer.
1: Nej, men tro mig, det er virkelig også svært at sælge en CD.
0: Jamen, det ved jeg godt. Og men det er ikke alle, der kan tage på nettet.
1: Nej. Og nogle gange så kunne jeg virkelig godt ønske mig, at det var ligesom i gamle dage, at det var CD'er og vinyler og sådan noget.
0: Der er også en vis charme med at sidde med CD'en i hånden.
1: Ja, det er en charme ved at sidde og kigge på den CD der. Altså det er også at høre den og ligesom at sidde med cover og det der, som vi talte om. Ikke? Ja. Altså det er det bare.
0: Men det er svært at undgå.
1: Ja.
0: Man kan ikke undgå at lægge det ud på nettet i dag.
1: Nej, men det kan man ikke. Altså, det gør alle jo også. Man er nødt til at gøre det. Ja. Fordi ellers så bliver ens musik ikke hørt. Hvis man ikke gør det, jamen så kan det være lige meget. Men det får man ingenting for. Du får jo ikke en skid for at blive spillet på Spotify og YouTube. Det giver ingenting.
0: Jeg har godt nok hørt, giver ikke.
1: Det giver ingenting.
0: Giver ikke ret meget.
1: Man skal have så mange afspilninger, for man får. Altså, du skal have flere millioner afspilninger, for det ligesom kan give noget som helst, faktisk. Så.
0: Det er egentlig lidt utroligt, at de ikke skal udbetale mere til jer.
1: Men jeg tror også, der bliver kæmpe en kamp for, ligesom at det skal blive nogle bedre vilkår. Altså. Så det må vi jo håbe på, at det kommer på et tidspunkt.
0: For mig betyder det, som for dig, som lokal mand, at for eksempel, du kommer til at blive spillet, for eksempel på lokalradio rundt omkring. Hvor meget betyder det?
1: Det betyder rigtig meget for mig. Det gør det altså, faktisk lige så meget, som det betyder at blive spillet på en af de store radioer, fordi lokalradioerne rundt omkring, der er altså også mange folk, der lytter til dem. Så det betyder rigtig meget for mig at blive spillet, om det så er lokalradio eller hvad det er. Altså bare det at blive spillet, det har en enorm stor betydning. Fordi så ved man, at jamen, så er der altså nogle folk, der også kender musikken, og så er der måske også en chance for, at man måske kan komme lidt ud og spille, og der er nogen, der opdager det på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Så det har sådan en stor betydning, det har det.
0: Hvor mange gange er du ude for, eller er det ofte, du er ude for, at når du er ude og optræde til et eller andet, at du så, når du er færdig, at der er nogen, der kommer og bestiller dig, hvor du, man kan sige, har en ny opgave med dig hjem?
1: Ja, det er sket nogle gange, og der er nogen, der kommer og spurgt om, hey, vi har den og den, kan du komme og spille til den og den fest, eller et eller andet, eller noget. Så det sker en gang imellem, det gør det. Eller også vil folk have mit visitkort, så de lige, fordi de har et arrangement på et eller andet tidspunkt, og så vil de, kan vi snakke sammen om det. Så, det sker her til, det gør det.
0: Hvis nu man gerne vil finde dig på nettet, hvordan gør man det?
1: Jamen, jeg har faktisk en side inde på Facebook, som hedder Anders Kragelund Musik. Jeg har ikke nogen decideret hjemmeside. Det har jeg ikke fået lavet endnu, men jeg vil arbejde på at få den lavet på et eller andet tidspunkt. Men på Facebook så har jeg en side, der hedder Anders Kragelund Musik. Men ellers så bruger jeg faktisk meget min egen profil. Den bruger jeg faktisk rigtig meget til at lægge ting og sager op på. Fordi der er flere, der ser det. Jeg har flere følgere på min normale Facebook-profilen, jeg har på Anders Kragelund Musik. Så,
0: men jeg vil så også sige, det nummer, du har oplyst nu et par gange, mobile-nummer, det er jo så også dit telefonnummer, så der kan man jo altså også.
1: I kan bare ringe på mit telefonnummer, så har jeg også en mailadresse, hvis det er. Så jeg har en mailadresse, det hedder anderskragelund76@hotmail.com, hvor man også gerne skrive til, hvis det er.
0: Så der er masser af muligheder for at komme i kontakt med
1: dig. Ja, der er i hvert fald muligheder for at komme i kontakt med mig.
0: Nu skal vi høre den nuværende sang, du har på Danstoppen her på Radio 99.
1: Yes.
0: Det er festivalsangen.
1: Det er det nemlig.
0: Og den har du ikke selv lavet tekst og musik til.
1: Det har jeg nemlig ikke, nej.
0: Det er en Finn U. Nielsen.
1: Det er det nemlig, og det var ret, ret sjovt, det der, fordi hvor langt er vi tilbage? Jeg tror, vi er tilbage i november 2024. Der var der et brev i min postkasse en dag. Et håndskrevet brev fra Finn U. Nielsen. Jeg tænkte, hvad er det for noget, det her? Så han har skrevet et rigtig fint brev til mig. Og grunden til, at han skrev til mig, det var jo, fordi han gerne ville have min hjælp til at indspille den her festivalsang. Og det kom så af, at han har jo arbejdet med hjerneskadede unge mennesker.
2: Ja.
1: Og de tog til Sølundfestivalen hver år. Og han kunne jo se, hvor dejlig en festival det var, og hvad grunden mange gange de unge mennesker, der tog afsted, jamen de tog afsted, fordi de skulle høre musik, og de tog afsted, fordi de gerne ville finde en kæreste og sådan noget. Og så alle de oplevelser, alle de ting, der foregik, jamen det skrev han simpelthen den sang om, som en hyldest til Sølundfestivalen. Men han er ikke selv den store musiker, altså han kunne jo trods alt godt lave en sang, men han er ikke den, der spiller og synger så meget.
2: Ej.
1: Ikke nok til, at han selv ville stå bag indspilningen af det. Så han skulle jo ligesom finde en, som kunne lave den for ham. Og så skrev han det der brev til mig og spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at indspille og fremføre den sang. Og der tænkte jeg, altså jeg blev meget beæret over, at jamen, der var, han, altså, det er en mand, der bor over i København. Altså der var faktisk en mand over for København, som havde hørt om mig. Ikke også? Og havde fulgt med og set mig i fjernsyn og hørt mig på P5. Så det var jeg meget beæret over, så tænkte jeg, jamen, selvfølgelig. Selvfølgelig vil jeg gerne det. Så jeg satte mig ned, og han sendte jo lige sådan et filmklip, hvor han lige sang lidt nogle strofer af den. Og så skulle jeg ligesom finde ud af, okay, og lige at prøve at lave en lille demo og spille for ham, ligesom for at være helt sikker på, er det det her, du søger, er det det her, jeg rammer jeg rigtigt. Og det mente han, jo, det er fint, det der, bare fortsæt på den måde der. Og så laver jeg en demo, og så fik jeg en indspil hos Mosegårds lydstudie hos Janne Kelsen.
0: Anders, klokken den er knap 19.55 nu.
1: Ja, tiden går stærkt.
0: Ja, så der er kun 5 minutter tilbage, ja. Og det nummer, vi kommer til at slutte af med, det bliver så festivalsangen.
1: Ja.
0: Og den var 3.42.
1: Lige præcis.
0: Så vi har lige tid til at sige, at telefonen er stadigvæk åben på 98 35 32 22. Hvis I skal have den her CD, ring endelig Karina, Betty og Helle sidder derude, så I kan sagtens komme til at snakke med en af dem. Og så synes jeg lige, du skal gøre opmærksom på, hvordan man fanger dig, som du sagde lige før. Det kan godt tåle en gentagelse.
1: Ja, altså for det første, så mit telefonnummer, det er 40 33 74 31.
0: Ja.
1: Og så har jeg den mailadresse, det hedder Anders Kragelund 76@hotmail.com. Og så har jeg min Facebook-side, som hedder Anders Kragelund Musik. Og så har jeg også min privat profil, og det er også okay, hvis man skriver på den. Det må man godt.
0: Det må man
1: og
0: godt.
1: Det er Anders Kragelund Pedersen.
0: Og du bruger godt nok Pedersen.
1: Ja, det gør jeg. Altså, Kragelund, det er egentlig bare som kunstnernavn, fordi jeg synes... Og til at starte med, kaldte jeg mig Anders K. Pedersen, men det lyder ikke så originalt som Anders Kragelund.
0: Nej.
1: Så hvis folk, nogle gange, når folk spørger mig, hvad jeg hedder til efternavn, så kan jeg godt finde på at sige, at jeg hedder Pedersen.
0: Altså, jeg vil være om at sige, Kragelund, det er et efternavn. Pedersen, det er en masse betegnet.
1: Ja. Jamen, det har du ret i. Det er ikke engang løgn.
0: Så ja. Sådan er det.
1: Ja.
0: Men ved du hvad, jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at komme herned og snakke med mig i aften. Ja,
1: altså,
0: og vi lyttes ved igen.
1: Jamen, selv tak. Ja, den 30.
0: Den 30. Ja, august
1: lige præcis.
0: Klokken 13.
1: Nemlig.
0: Og jeg kan så sige, når Anders kommer herned og optræder den 30. august, så får jeg altså muligheden også ud i æderen, jer der ikke kommer her på stationen. For jeg har fået lovning på, at til 5 af de numre, han synger, de kommer til at blive sendt live ud i æderen. Herude fra studiet.
1: Ja.
0: Så tusind tak til dig,
1: jamen,
0: Anders.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Vi ses.
1: Det gør vi i hvert fald.

0: Så er det nok engang blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Det er ens betydende med, at Nibe 19 er på banen, og dagens første program, det er som sædvanlig Danstoppen. Og der kommer tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme ind på listen, og tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det tid til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Den første bobler fra plads nummer 11, det er Kajsa Larsen. Det er med et nummer, der hedder 50 rotationer. Altså fra plads nummer 11.

På plads nummer 12, der finder vi Inge Line, og det er med et nummer, der hedder Samsø.

Det var altså plads nummer 12. Og fra plads nummer 13, der finder vi, ja, det er faktisk på opfordring, at jeg tester det her nummer. Det må jeg indrømme, det havde jeg ikke lige hørt. Det er en, der hedder Guitar Finn. Og der er et nummer her med ham, der hedder Den Jyske Pige. Og det er altså fra plads nummer 13.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så skal vi i gang med listen, som den tager sig ud i dag, søndag den 5.7.2026. Og der er der sket nogle ændringer undervejs på Danstoppen i den her uge. For på plads nummer 10, der finder vi altså faktisk Annette og Tom. Det er med nummeret Sommerhuset. Den var nummer 6 i sidste uge, og det er 6. uge, den er med, og den opnåede 539 point.

På plads nummer 9 finder vi sidste uges nummer 7, og det er Susan Munksgaard. Og det er med nummeret Altid Være Din Ven. Det er fjerde uge, den er med, og den opnåede 563 point.

sidste uges nummer 9. Ja, den er faktisk rykket op på en 8. plads, men det hjælper ikke Henning Vad ret meget. Fordi det er med nummeret, når facaden bliver lagt. For det er nemlig 10. uge, den er med, så den kan der ikke stemmes på. Og den opnåede 595 point.

Sidste uges nummer 10, den er rykket op på en 7. plads. Det er Tro, Håb og Kærlighed. Det er 5. uge, den er med. Det er med Mikkel Ørligur Andersen, og den opnåede 655 point.

Ugens første nyhed, den finder vi på plads nummer 6. Det er hverdagens helte, der synger en sang om helte. Og det er første uge, den er med på listen, og den opnåede 768 point.

Største nyhed, det er citrondrengen. Han har jo været på Dansktoppen før her. Og det med nummer ved Havre. Og det er første uge, den er med, og den opnåede 781 point.

På plads nummer 4, der finder vi faktisk ugens sidste nyhed. Det er nemlig, fordi de er kommet ind alle tre. Og det er Claus og Søvens med nummeret Den Eneste Kvinde. Og den opnåede 833 point.

Så skal vi op og høre de tre øverste på listen. Og der er så sket det, at Peter Aldal, han er gået en plads ned. Han er kommet ned på tredjepladsen. Det er med nummer, når mosekronen brygger. Den er nummer to i sidste uge. Det er femte uge, den er med, og den opnåede 850 point.

på anden pladsen. Ja, der finder vi så sidste uges nummer 5. Det er nemlig Roselle, og det er med Jodlebio-nummer Rigtige Venner. Det er fjerde uge, den er med, og den opnåede 888 point.

Det er så ens betydende med, at sidste uges net nummer 1, den har holdt sin førsteplads. Det er Anders Kragelund, og det er med nummeret Festivalsangen. Det er 6. uge, den er med, og den opnåede 916 point.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio 919.
1: Så er der tre melodier, vi skal sige farvel til. Det er Holm & Co. Efter tre uger på listen, så gik den ud fra en 8. plads, og det var med nummer Den Gamle Færgekro.

Og så var det faktisk sidste uges nummer 4 på listen. Det var Søren Grønbæk med nummeret Samson og Dalila. Og den gik ud efter 2 uger på listen.

og fik ild på sin cigar. I de klare måneskin, den gamle superstar. Skæbnen var så krum, og han følte sig så dum. Kærlighedens trampolin, der var han blevet helt til grin.

gummiged og rev det hele ned. Han tog det sten for sten, og han væltede alting omkuld. Og så byggede han sig et kæmpe bål og drak sig fuld.

Den sidste, der ikke kom ind, ja, de bød så sig selv. Den har været med i 10 uger, så den kunne ikke være her mere. Det var to tosser på tur med Vi er studenter.

0: Det var listen, som den tog sig ud i dag, den 5. i 7. 2026. Jeg har 3 medlemsnumre, som er blevet udtrukket til at vinde 3 stykker musik, og dem kan I ringe ind og bestille nu her, når fra klokken den er 10, mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, og fredag fra klokken 17. Og husk, de skal være brugt, de er den her gevinst, i løbet af 2 uger, altså 14 dage. Og Danstoppen, ja, den bliver jo så genudsendt her på fredag, fra klokken 20 til klokken 21. Og med det, så er jeg ved at være derhen, hvor jeg skal til at forlade studiet. Men jeg håber, I bliver ved at lytte. Der kommer godt musik langt stykke hen af dagen her fra Radio 919. Så jeg vil ønske jer en fortsat god søndag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio 919. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen til
2: frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid kan lide.

0: stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag fredag den 10. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospil hører søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag. Kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Østerhornum seniorer, de har holdt sommerpause. De mødes igen den 5. august til banko på Birkehøj. Og Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold Pensionistforening, de holder også sommerpause. De starter op igen den 6. august, det er en torsdag, kl. 13.30 med bankospil. Og Års seniorer, de har næste arrangement ud af huset. Det er udflugt den 19. august, men ellers så har vi bankospil hver tirsdag aften på Kæmmerkronen kl. 19. Vejgaard Tæppemontering, de har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Og vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så er det der danseaften. Det er der den 21. i 7. på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler, Tyvej 16, Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Og til tilmelding senest den 19. juli på telefon 22 35 35 06. Så er der en, der søger en alt mulig mand, en havemand, ja. Søges til Overlade, ja, til en have i Overlade. Nærmere oplysninger, det kan du få, hvis du ringer på 21 29 85 19. Hos Nibe Fjordgrill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra kl. 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefyrgrill.dk. Når sulten den rammer, ja, så kan du i hjertet af Nibe finde mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse, lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7, 3x8, det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Fik I færdigt telefonnummer 27 3x7, 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519-6625. Og så kan du få meget mere information. Har du fået et vepsebo i huset, eller i haven, eller et helt tredje sted? Vi bekæmper vepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrsservice på 2528-2090. Så kan du nemlig hurtigt blive fri for summende problemer. Kirkens Korshær her i Nibe, de har åbent mandag til fredag, og det er fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og det er på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Er dit fjernsyn blevet rigtig træls? Vil det ikke, som du vil, eller er det gået helt stykker? Og du skal have et nyt? Ja. Hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi kommer med dit nye tv og stiller det an, jamen, hvis du har problemer med radioen, så kan vi da også tage et kig på den. Og skulle du have fået lyst til, når nu du får et nyt tv at komme til at streame, det kan vi altså også være behjælpelige med. Fik I fat i telefonnummer 98 29 40 21. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Ring eller sms os på 20 99 58 94. Og på grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og ja, det træder jo så i kraft her fra den 26. august 2026, hvor vi også samtidig vil holde vores store fødselsdagsbanko. Så ring ned og bestil, hvad ekstra plader I gerne vil have til vores fødselsdagsbanko, og så skal vi nok sørge for, at de kommer ud til jer. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
3: Jamen, det er der lige meget der. Og der var et dansk top med Bente, og den kan I stemmes på ind til klokken 10. Og vi har Karino på kontoret lige nu, og hun er jo også til at træffe på 98, 35, 32, 22. Og så nok med det. Så har jeg to herinde, der gerne sidder og knæver. Jeg håber, der er en, der kan knæve lige så meget, som jeg kan stoppe med indimellem. Det er bare nemt.
4: Nej, jamen, jeg venter på, at der bliver pause i din talestrøm, så jeg kan komme til os. Men
3: du får lige en lille pause. Men jeg har fundet en melodi, som vi skal starte med. Og det er Candice med Fatters Fredagsbar. Selvom der er nogen, der er med på fredagsbar. Men I kan bestille 3 stykker musik ude i Carina. 3 for en 50'er. Ja, I kan også bestille 6 for en hund. Når nu er vi stemme på dansktoppen inden kl. 10. Og I kan også melde ind som medlem. Vi mangler faktisk kun 4, for at skal trække lod om 2 CD'er. Så ring ud til Carina på 98 35 32 22. Og så kan I komme med på fredagsbar.

0: Ja, der gik hun med en tue i fredagsbar. Men husk nu at drikke vand, det er også helst, at man kan blive så tosset fuld bagefter. Og det er altså så sjovt morgen.
1: Nej, men det er en sjov aften.
0: Ja, mens den står på, så går det fint.
1: Ja, jeg har fundet en omgang tørfisk til jer, og det bliver med nummeret Stormen.

Her fik vi en omgang stormvejr i selskab med tørfisk. Det var altså stormen. Og ja, der er jo så også desværre en storm, der har lagt sig. Sangerinden Bonnie Tyler er jo netop død. Hun var jo især kendt for nummeret Total Eclipse of the Heart. Men det er ikke den, vi skal høre. Vi skal høre Holding Out for a Hero.

0: Ja, her var det så Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero.
1: Så jeg får en seddel her fra Anita, og du venter jo nok spændt, for du skrev, at det skulle efter 21, og det er også kommet nu. Så nu skal du have dit musik, Anita. Johnny Madsen med Uden for Sæson, og Tøsdrengene ud under åben himmel, det er jo et rigtig godt vejr til i dag, i lidt skygge i hvert fald, og så Beatles, Let It Be Me. Vi siger tak for din bestilling.

0: Anita Klein den blev over 21, og du fik dine tre stykker musik. Det var ikke fordi, vi ikke kendte klokken, men vi skulle lige have styr på det her inden først, men det ved du jo godt. Johnny Madsen med Uden for sæsonen, og Tøstringen med U under åben himmel, og det er jo et slemt i dag, for det skulle i hvert fald under træ. Og så The Beatles med Let It Be, og så siger vi tak for din bestilling, og andre kan gøre ligesom Anita, ring U til jer. Karina på 98 35 32 22 bestil 3 stykker musik for en 50'er, meld jer ind, eller I kan også bestille 4-6 stykker for en hund.
1: Ja, og det har Brian i hvert fald også gjort. Han har bestilt Niller fredag i, det er fredag igen, Swumpis Vennerslag ved Brønderslev, Sten Kærsgaard, Himmerlandsvisen, Unøder, Lykken Stranden, Mac Pissens, Må man tage humlen med sig ind i himlen, og Ib Grønbæk med Anne-Lise. Så mange tak til dig, Brian, og god fredag.

På en vendeplads, hvor jeg var færdig med at vende. I min skraldevogn var jeg færdig for i dag. Den lille fedtede fyr gav sig til kende. Med et sløret blik så han op på mig.

0: Og det var altså 6 stykker musik, som var blevet bestilt af Brian. Vi hørte netop i Grønbæk med Anne Lise, før det var det Mac Pesens med Må man tage hummel med sig ind i himlen, Æ Unøder og Lykken Strand, Sten Kærsgaard, Himmerlands Avisen, Svumpis Venner, Slaget ved Brønderslev, og allerførst hørte vi Niller, det er fredag igen. Og vi siger mange tak til Brian for bestillingen her.
1: Ja, og det kan jeg også sige til Ingrid. Hun har også bestilt 6 stykker. Vi skal høre Dette Duer, Hvor Roser Aldrig Dør, Svend Bisgaard med Bjerget Knejser, Gert Dein med Lilja, Candice En Lille Ræ af Guld, og Andrea Berg med Seemann, og til sidst Kisser og Søren med Vor Hjemby. Så vi siger også tak for din bestilling. Og alle andre kan gøre ligesom Ingrid og Brian. Ja, 3 stykker for en 50, eller gøre ligesom de her 6 for en hund. Men Ingrid, du får dit musik her.

0: Vi fik 6 stykker til Ingrid, de der duer med Mor Rosa aldrig dør, Søren Biskov med Bjerget Knejser, Gert Dein med Lilja, Candice med En lille ring af guld, Andrea Berg med Seemann, og til sidst Kis og Søren med Vores hjemby. Vi siger tak for din bestilling. Og så hører vi lige den her, Jan.
1: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
0: Det er jo de gamle fingre, der ryster.
2: Ja, sådan kan det gå.
0: Ja.
2: Men det lykkedes alligevel.
0: Selvfølgelig.
2: Og det er også lykkedes for Brian at være på spil igen med 3 stykker musik. Brian, du har ønsket Lille Palle, Kom put dig under dynen, Tørfisk, Fuglene letter mod vinden og Gårdsangerne fra Thy, du lille svale. De kommer her til dig, Brian.

0: Ja, det var så Brian, der havde bestilt tre stykker musik. Vi hørte netop gårdsangerne fra Ty, du lille svale, Tørfisk, fuglene letter mod vinden, og allerførst hørte vi Lille Palle, kom put dig under dynen. Og vi siger endnu en gang mange, mange tak til Brian for bestillingen.
1: Nu har vi jo problem, Jan.
0: Er det rigtigt?
1: Jeps, vi har ikke flere sadler.
0: Det er for dårligt.
1: Lige præcis. Jeg vil godt tage Karin, hun går, hvis går nok ved telefon, nu hvis hun optager, så prøver jeg bare igen lige om lidt. Og snak med hende der, så bestille en 3 eller 6 stykke musik, eller melde ind på den sags skyld. Fordi så går så godt herinde også, så jamen, vi døjer med at finde musik samtidig selv. Men vi har, jeg ved, hvor mange tusind numre vi har at vælge imellem. Men selvom vi har så mange tusind numre at vælge imellem, så er det svært. Det er derfor, det er svært. Men jeg har fundet Bjarne Hjulmand. Alt er musik. Ja, det kan man så måske nok sige, men

0: Ja, vaskebræt, det er også musik, og redekam, det er også...
1: Jamen altså, jeg har jo sådan hørt det forklaret som, at musik, det er organiseret støj.
0: Jamen, det kan også være.
1: Så snart det er organiseret, så kan det kvalificeres som musik.
0: Skal du så høre den?
1: Ja.

0: Ja, det var Bjarne Julemand, der mente, at alt er musik. Og som vi snakker om, ja, det er sådan set også, hvis en bil står og kører i tomgang, og så vil give os til et klap i takt til det, jamen så kan det også være musik. Så, ja. Og en ridet kamp, og hvor var jeg sagde mere?
1: Ja, vaskebræt.
0: Vaskebræt og sådan
1: ja,
0: nogle
1: mærkelige. Ja, jamen stav. Ja. Jeg skal komme efter dig.
0: Så der er der mulighed for at lave musik.
1: Ja, men det er jo, det er jo ligesom med kunst. Altså, hvornår er noget kunst? Det er det, hvis der er nogen, der... Hvis der er en intention omkring det.
0: To streger.
1: Ja. Men jeg tror, vi kan gøre det lidt bedre end to streger. Her bliver det så i selskab med Emily D. Forest og Only Teardrops.

0: Ja, her fik vi så lidt Melodi Grand Prix-toner i form af Emily the Forest og Only Teardrops.
1: Kan du huske, hvor årstallet det var?
0: Det må lige blive et pas, trods alt.
1: Du får ingen sædel i hatten på det der i hvert fald.
0: Nej, det skal jeg love for.
1: Nå, det er jo godt. Der kan nemlig lige huske.
0: Jeg skulle bare have sagt et eller andet, så havde du ikke kunne modbevise det.
1: Så havde jeg bare tro på det.
0: Ja.
1: Jamen, jeg er så god tro.
0: Ja, nej, jamen, det var i 97.
1: Nå, der fandt du...
0: Eller var det? Jeg gætter bare.
1: Det er jo nok der omkring. Men byt nu også med det. Vi skal have George Baker's Selection med sommermelodier.

0: Ja, vi fik George Baker Selection med en sommermelodi.
1: Ja, og hvis der er nogen, der sad og blev helt nysgerrig, så var det altså i 2013, nemlig de Forest, hun vandt Melodi Grand Prix med Only Teardrops.
0: Åh, Mr. Google, han kan klare mig en ting, hva'?
1: Jamen, han er simpelthen så klog, ham der,
0: ja,
1: Mr. Google.
0: Det er ufatteligt, det han kan.
1: Ja. Yeah. Og nogle andre, der kan noget, det er Folkeklubben. De kan nemlig synge For Pengene.

0: Vi hørte netop Folkeklubben, og det var For Pengene.
1: Vi skal have lidt instrumental, og det Øhaver, de synger, jo nej, de synger, de spiller, Jeg vil vande dine blomster.

0: Men det var jo især, hvor jeg blev godt snydt der, fordi jeg har skrevet det instrumental. Og det var så bare, når jeg fandt ud af, det var fordi, jeg trykkede på den forkert. Men sådan kan man jo blive snydt.
1: Ja, jamen det er snart sengetid, så bare rolig.
0: Jamen det kan godt være, at jeg blev søvnig.
1: Men så må jeg jo hellere råde bod på det med et stykke forhåbentlig instrumental musik her. Det er nemlig The Shadows og Apache.
0: Nu skal du bare træde i det.

0: Her var det The Shadows og Apache.
1: Og så fordi du mobbede mig med det, så jeg får en sæd. Og det er på et nyt medlem. Det kan du ikke klare.
2: Nej, jamen, men det er jo i hvert fald altid dejligt at få nye medlemmer hernede.
1: Vi kan godt bruge flere i hvert fald. Der er stadigvæk plads til 3 mere, inden vi skal trække lod. Men det er Britta fra Svendstrup. Og du blev der ønsket tillykke med, jeg nær sagt, fødselsdagen med dit medlemskab. Og håber også, at du bruger, du kan ringe. Ja, du kan ringe ud med i quizzen om tirsdagen, det må du endelig glemme. Og måske gratis musik om torsdagen, og så er der også quiz om søndag. Og jamen, du går med i mange ting. Så jeg når en gang med kommer til bingo igen, så kan du også uheldig at vinde penge der. Men du vil gerne høre Gasoline med Stakkels Jim, og så siger vi velkommen til dig.

0: Ja, det var velkommen til Britta fra Svenstrup, og vi håber også, du bliver glad for dit venskab. Ja, venskab, det er også.
1: Vi er alle sammen venner hernede.
0: Vi er gode venner hele bundet hernede, og du kan også komme ned og besøge os, hvis du vil det, fordi der er altid kaffe på kanden hernede, og så kom, når der er nogle mennesker hernede, så skal vi nok snakke med dig og rigtig hygge. Så kom bare herned. Du fik gasolin med stakkels Jim, og det er jo til velkommen til dig.
1: Ja, og jeg tænker også, at vi kan hygge lidt her med radio, og det bliver med Væk mig.
0: Nå.

0: Vi hørte netop radio, og det var med Væk mig. Og ja, jeg håber da, at der er nogen derude, der stadigvæk er vågne. For hvis I er, så kan I jo ringe herned på 98 35 32 22, hvis I skal købe 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for 100 kroner. Men tilbuddet lukker altså her klokken 23.30, så stopper vi for at tage imod opkald.
1: Så lukker vi kontoret.
0: Yep.
1: Men I kan også gøre ligesom Britta, hun gjorde for lidt tiden, meldte jer ind som nyt medlem. Men det er jo så lidt sidespring, men det kan også altid gøre. Men jeg har fundet Iendo med Solskinspigen.

0: Det var Jendo med Solskinspigen. Og som sagt, kontoret lukker klokken 11:30, så hvis det er sådan i ugens 3 stykker musik, eller vil ind i aften og 6 stykker musik, så skal I til op på Dubberen. Men det bestemmer I jo.
1: Ja, og en herre, der i hvert fald er oppe på Dubberne, det er Kenny Rogers, når han spiller The Gambler.
2: On a warm summer's eve,

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Ja, og der var det så Kenny Rogers med The Gambler.
2: Så blev det Lasse Stefans med Hey Friggin' Summer.

0: Ja, Lasse Stephensen sang også om sommer, Hey Frøken Sommer. Og så kigger jeg op på klokken. Den er 23.15. Så hvis vi skal have musik i dag, så skal I gå nok til at skynde lidt. Der er kvarter til, at kontoret de lukker, så man kan tænke sig om ret lang tid. Så 98, 35, 32, 22.
1: Ja, og for ligesom at understrege det, så skal vi høre TV2, og kontoret lukker nu.

0: Her var det TV2, der gav os kontoret lukker nu. Og ja, I kan stadigvæk nå det, men så skal det simpelthen også til at være. Og det er altså på 98 35 32 22, hvis I vil ringe ind til kontoret og bestille musik.
1: Men det er det der, hvis de sender mig en pude nu. Det er sådan, det er lige 40-10. Men Bjørn Andersen, han sendte mig et pillow. Så flink og fri, at han sendte en pude til mig nu.

0: Det var Bjarne Andersen, der ville sende en pude til mig, og det skal han da bare gøre, for jeg er jo snart hjemme i seng. Der er lige 9 minutter, inden kontoret lukker sig. I skal til at skynde jer lidt, hvis I vil have mere musik i aften, fordi Karina, hun blev siden stærret mig over 11:30, så skynd jer ring til en, så vi kan få spilt også.
1: Ja, og indtil da, så kan I nyde godt af Adele og Skyfall.

0: Ja, sol og vind, det vil jeg jo gerne have. Ligesom skib og kompagni her, hvis jeg lige snakker. Nogen vil gerne have, andre de vil gerne stejse i solen, og det kan jeg ikke lide. Men,
1: det kan jeg, og jeg kan lide så meget, at jeg faktisk synes, vi skal skrue endnu mere op for varmen. Her bliver det med Sebastian og Danser på Vulkaner.

0: Ja, så blev der tændt op under futterne her med Sebastian og dansere på vulkaner.
1: Jeg tror, du har brændet tæren der i hvert fald, hvis du skal danse på den.
0: Ja, men så fryser vi i hvert fald ikke.
1: Nej, men du kan gøre ligesom Birthe Kjær, hun gør. Hun har bare tæer i sandalerne.

0: Ja, Birte, kan hun bare tage os sandaler?
1: Ja, men vi må hellere beholde skoene på, når vi skal ud sammen med Paul Krabs og synge om Morrison, Dylan og Elvis.

0: Ja, her er det Poul Krebs, der tog os med. Det var Morrison, Dylan og Elvis.
1: Nå, at Flemming Anthony, han går med bare tæer. Det er altid smart, fordi han siger, jog mig bare på tæerne.
0: Uff.
1: Det er godt, at han møder en stilethæl. Det vil jeg i hvert fald ret gerne.
0: Nej, tak.

0: Ja, man må gerne jokke Flemming Anthony og Terne.
1: Ja. Vi skal høre C.V. Jørgensen og Costa del Sol.

0: Her var det sydsol og sommer sammen med C.V. Jørgensen og Costa del Sol.
1: Jamen, H.C. Eisler, han synger om solskin og glæde.

0: Det var H.C. Eisners sang om solskin og glæde.
1: Ja, og vi er jo så stille og roligt ved at nærme os afslutningen på en rigtig dejlig lørdag aften.
0: Nej, det er nu kun fredag.
1: Fredag, jeg ved det. Tiden flyver, når man har det sjovt, eller omvendt.
0: Det er det. Men så er det, du har den træls mark, altså.
1: Jeg tror bare, at jeg glæder mig til i morgen, hvor det er lørdag.
0: Jamen, det gør vi faktisk godt.
1: Ja, jamen, det er altid godt at have noget at glæde sig til.
0: Ja. Men bare det er tæsk.
1: Men når vi nu snakker om lørdag, så kan jeg jo lige fortælle, at i morgen lørdag, så er det Midtfjord, der spiller det meste af dagen. Men når klokken bliver 17, så kommer Nibe 19 ind på kanalen. Og det er fra 17 til 19, hvor vi spiller Don't Forget. Og fra 19 til 24 er der lørdag aften på Nibe 19. Og fra vores side er der vist ikke så meget mere tilbage end at sige godnat og sov godt.
0: Jeg og tak for i aften.
1: Jeg håber, at jeg nyt at lytte med, og i hvert fald tak til alle jer, der har ringet ind og bestilt musik og medlemskaber.
0: Vi det i hvert fald har vi. Det varmt, Brie.
1: Ja.
0: Vi har ikke kunnet holde varmt, så nu er luften.
1: Så med det sagt, godnat og sov godt.
0: Ja, godnat.
1: Her lige til at falde til ro, der får I Rock Casino og Unge Hjerter.